Siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu soove.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Ja, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui sa lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just. Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu sinna. Võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

kleine komens, keine Napoli olli. Enne restorani laval silmis laige kaval aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimeline. See, kes laulab söögiks, hiljem ühisköögis sulle, ainult hulle.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks praamis, mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed? See lähe ju
1: Kilu sinna. Võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.

0: selline niiske suvi ja vihma tegelikult on ikkagi meil tulnud. See tähendab ju ka seda, et metsa all on seeni ja me teame, et ikkagi päris varakult sellel aastal ikkagi korjati vähemalt kukeseeni küll.
1: Mina ei ole sel aastal korilusega tegelenud veel.
0: Ei ole,
1: tegelikult eile mõtlesin, et võibolla läheks vaataks mustikaid, sest et need ju peaks ka olema ammu ilma valmis.
2: Tead, sa ütlesid mustikaid, mul tuli kohe meelda, mul käis eelmisel aastal vahetusõpilane Saksamaalt, oli natuke aega elas meie juures ja siis ma ütlesin, et lähme metsa mustikaid korjama, siis tõdes, et kas te teate, et Saksamaal näiteks on keelatud mustikate korjamine miks? Metsas?
0: Tõsi ka.
2: Ja siis ma küsisin ka, et miks, sest tõdes, aga millised loomad seal pealt ülelevad, rebased, maru, tõbi, kõik sellised asjad ja neid on kuidagi ära hirmutatud, sest ma mõtlesin, et ma teen ta elu huvitavaks siin.
0: Sa tegid talle sellise hirmu.
2: Mitte vii vana linna lihtsalt, vaid viin metsad, lähme korjame mustikaid ja need asja. Aga mida siis veel oled korjanud?
1: Oota, see, et meil on üldse vabadus minna metsa ja korjata seeni ja marju ja kõike seda, see on tegelikult privileeg.
2: On tõesti.
1: Ega mujal Euroopas see nii lihtne ei ole. Ma tean, et seente korjamine Itaalias ja kõik see, et tasub ikkagi ära kasutada seda sinnamaali, kui pannakse suured keelud peale, et ära enam metsa mine. Ei, ma ei läinud eile ikkagi metsa ja sellepärast ei ole ka ma ühtegi seent veel ise korvi pistnud. Aga ega see kukeseen ju igal pool ei taha kasvada.
0: Ei taha. Pigem selline männimetsa all on rohkem seda kukeseent.
1: On, aga näiteks selles minu männimetsas ei ole ma kordagi ühtegi kukeseent näinud.
0: Liiga kuiv.
1: Võibolla olnud liiga kuivad suved, jah, kuigi tegelikult jah, sel suvel ju. Peaks ju ometigi.
2: Paljud inimesed, kes armastavad seeni, suured mükoloogid kuulevad ja mõtlevad, et kukeseen ei ole ju mingi seen.
1: Aga mina ei fänna ka nii palju kukeseent kui võibolla Eesti inimene üldse, et mulle meeldivad ka teised seened, mis tuled veidi hiljem on natukene rohkem maitsekad.
0: Mul sama asi, mul seente vastu ei ole midagi ja ma võin kukeseene ja kastet süüa väga hea meelega korraks. Aga noh, ma igapäev ei tahaks seda tarbida.
1: Kukeseene kaste on hype.
0: Jah,
2: lõks võibolla tõesti on, et on teisi seeni, mis on maitsvamad. Paljud ütled, et seeni maitse ju mitte kuidagi, aga mina armastan seeni, mulle meeldivad igas asendis kõik seened.
1: Minu trikk on see, et üleile tegin seenerisotot ja kuna puravike ikkagi ei ole väga saada, siis peab olema koduskapis
2: kuivatatud
1: pulber või siis kuivatatud
2: puravikud. Itaalias tõin sellised kuivatatud puravike just risotto jaoks.
1: Ja mina ostsin siis seda pulbri kujul kuivatatud puraviku, mis teeb sellest seenerisotost ikkagi päriselt seenerisotto. Sa võid sinna siis ka šampinjone nii-öelda nagu siis hakkida.
0: Et midagi ambal oleks ka. Aga ma tahtsin tegelikult rääkida sellest, et mükoloog hoiatab, et inimesed usaldavad seene metsas liiga palju tehisaru. Ma olen muide ise ka teinud pilti seenest ja küsinud, kas see on seen, mida paneks oma seenekorvi sisse. Ja ütleb, et päris palju ikkagi ajab sulle soga see tehisaru ja inimestel on öeldud, et see on nagu okei seen, sa viid selle koju, hakkad sellega seal midagi toimetama, tegelikult tuleb välja, et see on mürgi seen üldse. Ja nii ongi, et nad hoiatavad, et ära niimoodi selle päris ChatGPT-ga käin, et seeni pildistamas ja kohe nagu usu 100%, mis ta sulle kirjutab.
1: No seentega on küll selline lugu, et mingisuguse osa seentest võiks endale selgeks teha, siis on juba lihtne.
2: Jaa, reegel ongi see, et korja seda seent, mida tunned, mitte seda, mida ei tunne.
1: Jah, ja kui tunned ainult kukeseent, siis korja ainult kukeseent. Tegelikult nii ongi ju.
0: Jah, aga kui sa seene ära korjad, kuidas siis edasi käitud? Sul on seen korvis, kas sa lähed koju, hakkad kohe toimetama või jätata mõneks ajaks sinna korvi?
1: Olen, kuidas ma viitsin.
0: No
1: üldiselt
2: no,
1: kohe.
2: Kui ma käin reedel Saaremaal ja seenel ja lähen pühapäeval Tallinnasse tagasi, siis ilmselt teeme seda pühapäeval. Aga vahel olen ka teinud tegelikult, mulle meenub varasemalt valmis.
0: Aga kui sa seda pühapäeval hakkad tegema, siis oledki Maris juba eksinud rängalt. Tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti. Nii et tuleb päris kiiresti hakata neid puhastama ja nendega midagi ette võtta, et kui sa need jätad isegi rohkem kui 24 tunniks niisama seisma, siis ei pruugi see enam olla nii hea.
2: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just.
2: Aitäh!
0: Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
1: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
1: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui see lähe?
2: Kilu võileiba söön.
1: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
2: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
1: Muhumaal.
2: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: me kõik, ma arvan, oleme rohkemal või vähemal määral puutunud kokku nende inimestega, kes on kaubanduskeskustes ja tulevad sinu juurde, kas nad pakuvad sulle siis pensionifondi muutmist või pakuvad sulle Go3 või pakuvad Elisat või midagi muud. Olete kokku puutunud?
1: Ja, muidugi.
2: Nad pakuvad head tuju ja teevad ju komplimente, sest kui minusugune mutikene läheb sinna poolt, siis nad teatavad, preili, kas teil on üks hetka aega?
0: Ja see töötab
2: ja siis ma olen ju kohe nii rõõmus ja mõtlen, et täutus mulle preili. Aga vahepeal oli tegelikult ju see olukord, kus öelda, et nad ei tohi mingi teameeter mõõdeti ära, kus lähedus on nad tohivad tulla.
1: See on nagu kaubanduskeskuses suitsuvaba alavad.
2: Neil tekis see ja siis mul on ju nii kogu aeg kotis see mõõdulint ja siis kui hakkas lähenema, ma tõmbasin kohe selle mõõdulinti välja.
1: Ma mõtlesin, et see on spray kotis.
2: Oleks võinud olla.
0: Või siis lähed poodi, saad selle nagu ula rõnga omal ümber, et sellest raadiusest nagu lähemale ei tohi tulla.
1: Saad elektrit.
0: Ja.
1: Eli, sa lõpetas ostukeskustes agressiivse müügi ära ja nüüd konkurendid otsivad endiselt ikkagi müügimehi ja müüginaisi juurde. Ma vaatasin, et seal Go3 näiteks ja on pangad siis, kes endiselt seda teevad.
2: Mina
1: ja...
2: staar töötu. Nii, rääkis.
1: Palga lubadus. 3000 kuni 10,000 eurot.
2: Minek.
0: Olenevalt palju müüki teed, ega see nüüd päris niisama ei ole, et sa seal seisad ja niisama passid ja
1: müüki toad. Kui miinimum 3000.
0: Ja. No ma arvan see 3000 on ka mingi veksliga. Ei, ma ei taha siin midagi alla tuua, aga nii on. Aga on ka neid, kes on loobunud sellest kaubanduskeskustes pakkumistes. Näiteks LHV läks minema, ta sai aru, et see ikkagi ei ole sobiv, sellepärast et on tehtud isegi väikeseid selliseid etteheiteid, et seal nagu püüda kuidagi ja pensioni fondi vahetama sundida ei ole nagu päris okei. Aga mõned pangad sellest aru ei saa. Näiteks Citadele panga juht ütleb ise, et nemad ei käi mitte sellepärast seal konkreetselt pangas või seal poodides, et kuidagi pensionifondi saaks endal tuua, vaid sellepärast, et olla klientidele nähtavad ja nemad tahavad oma turu osa siin Eestimaal suurendada, et siis nad peaksid olema klientidele nähtavad.
2: See suhtumine, et negatiivne reklaam on ka reklaam vist. Aga mäletate, millal nad alustasid umbes 20 aastat tagasi, ma kus juures tahtsin kunagi intervjueerida seda inimest, kes selle välja mõttes, et hakata neid väli selliseid pakkumisi teha, siis nad olid agressiivsed, aga praegu tegelikkuses, kui võrrelda, siis nad on ikka väga leebed.
1: Mis sa teie kõige parem nipp on neist mööda minna?
2: Mul juba on. Telefon panna kõrva äärde.
0: Ja mul on ka ja mul üks kord hakkas helisema, siis mul oli natukene piinlik. Aga
1: põhiasi on see, et silm sidet ei tohi luua.
2: Ja õnneks ma ei näe väga kaugele ka ja siis ma niikui niimoodi hajavil vaatan.
1: Kas vaatad nagu jah, niimoodi närviliselt ringi kogu aeg, nagu Maris just näitas, või siis vaatad maha või siis vaatad meelega täiesti teisele poole.
2: Aga tead, ülitüütu on siis, kui sa tuled kaupluses, sul on kaks rasket toidukotti ja siis ta tuleb peatab. Su kas ta ei näe seda, et ma tulen pika sammuga, mul on kaks kotti, ma ei viitsi su juures peatuda ja eriti kui mingi kaks vinguvat last on ka veel saba taga.
1: Hea nipp, anna need kotid nii kauaks tema kätte hoida. Mina nii kaua kui seletab.
2: No võt.
0: Mina mõtlen need, kes koolitavad neid tüüpe seal välja. Seda võiks öelda ka niimoodi, kui ma ütlen ei soovi, et siis nagu aitab. Et need on kõik koolitatud niimoodi, et tervis, kas sul on aega? Ei ole. Aga meil on see, mind ei huvita. Aga kui sa tahad see, palun jätta järgi. Aga vaatame ruttu üle. No.
1: Aga mõne puhul see toimib, vaata. Et mõni inimene võibolla siis jääbki sinna nagu ringi sisse, et selle aga pealt.
2: Samas ma arvan, et ebaviisakalt ka ei peaks nendega käituma.
0: Ei
2: ma olen näinud,
0: mitte.
2: Et mõni ikka käratab neile kuidagi. Et ei aitäh, mul on või ma ei soovi või nii, aga
0: sellest võikski piisata.
2: Aga nad on viimasel ajal kuidagi treenitud just sind ju vastu intervjueerimas, nad hakkad, aga mis sul siis on? Kui ma ütlen, mul juba on sest, aga mis sul on seal kodus, et kui palju see maksab? Mis sa maksad? Äkki mul on siin odavam pakkumine.
0: Mina olen Go3 neid mehi näinud päris palju, kes neid pakuvad ja siis ma alati ütlen, et ma töötan Go3-mes. Siis nad eematavad ära ja siis ma lähen juba teen oma ostud ära, siis ma tagasi tulles arvan, et noh, jätavad rahuliselt ja küsib, ootaga, mis sa teed seal Go3-mes? Siis ma ütlen, et tekste loen.
1: Aga huvitav, kes see on ka neil paika pandud, et kus kohas nad asetsevad kaubanduskeskuses, et põgenemisteid oleks inimestel
0: võibolla
1: vähem.
2: Muidugi, tean, mis olevad tõesti, et nad on kusagil, kus me saame mööduda, no ei ole võimalik.
1: Mattias Naal on alati öelnud, et tema läheb läbi teise korruse, kui vähegi võimalik on, et kui enne neid müüjaid on eskalaator või trepid, et siis ta alati läheb ülesse. Igaks juhuks, et teeb nagu tiiru ära.
2: Aga kui need ei ole, no mina näiteks käin päris tihti Prismas, rääkides siin Sikupiis, no kustas ma saan, nad seisavad, nad seisavad täpselt seal, et üks kõik, kus kohas sa tuled sisse mingisugusest avast, vaat seal sa ei saa neist
1: tagant uksest.
0: jah , aga siit võiks kõlama jääda see , mis Maris ütles , ega nendega ei tasu ka ebaviisakas olla , tasub jah , kuidagi viisakalt ka öelda ja nad teevad ka kõigest oma tööd , nagu me kõik teeme oma tööd .

0: Nii, esimene punkt, kas unustamine on muutunud teil probleemiks?
1: Ei.
2: Mul küll on.
0: On, jah.
2: Mitte probleemiks, aga ma ütleme niimoodi, et äkki on lihtsalt palju asju, aga ma olen hakkanud asju ära unustama küll. Ma ei ole väga see kirjapaneja, aga ma olen üritanud oma aju ikkagi treenida nii, et mul jäävad asjad meelde.
0: Kas see häirib sinu igapäevast toimetulekut?
2: Ei, üldsegi mitte.
0: Aa, ei või?
2: Üldsegi mitte. Paar mingit sellist pisikest asja, mis on nagu kuidagi lähevad, lipsavad meelest ära ja siis tulevad alle siljem meelde.
0: Üks täpsustav küsimus veel. Kas unustad vahetult kuuldud infot?
2: Ei.
0: Aga esitad ühte ja sama küsimust järjest nagu? Et nagu küsisid ära, kuulad vastu ära ja küsid jälle sama küsimust?
2: Ei.
0: Okei, okay, siis esimene punkt, kuidas sul Maris?
1: Ei.
0: Okei, okay, esimene punkt teile siis ei lähe nii, et väga tubli 9 ühe olete välistanud, aga raskused planeerimise ja probleemide ei. Lahendamisega?
1: Ei.
2: Üldiselt ei ole, jah.
0: Ära luiska!
2: Kus sa saad öelda, et ma luiskan? Mul planeerimisega on kõik väga okei.
0: Ma ütlen lihtsalt ära, siin isegi spetsialist ütleb, eksida võivad kõik. Eks
2: võivadki.
0: Aga võibolla teed kuluarvestuses näppu vea või maksad kogemata vale summa?
2: Ei, sellest asja ei ole.
1: Kuluarvestuses.
2: Okay. Sul ei ole sellest asja.
0: No hea küll, hea küll.
2: Ainult tuluarvestused.
0: Vaat see on ka tegelikult üks suur oht, kui te ei ole ise enda kaus.
2: Ma olen enda kaus. Kuluarvestusel mul ei lähe, sest ma olen üldiselt selline arvete maksja, et ma... Maksan asjad üldiselt kohe ära.
1: Andres, kui sa tead need vastused, mida me peaksime ütlema, miks sa küsid siis meie käest?
0: Ma igaks juks ja küll, siis teil ei ole muresid väga tore. Raskused igapäeva toimetustega. Kas teleri puldi kasutamine tekitab segadust või ununeb üldse, kuidas seda kasutada?
2: Üldse ei tekita.
1: Ja tekitab, üldse ei kasuta.
0: Okei. Okay. Vahel uurid, kuhu su auto parkisid?
2: Täna hommikul läksin valele poole muuseas.
1: Võtsid kõrval istme peale minna
2: ei,
1: või?
2: Ei, ma tavaliselt pargin ühel konkreetsel tänaval on ju. Ja siis, kuna eile seal ei olnud ruumi, siis ma parkisin teise kohta auto. Aga hommikul automaatselt astusin uksest välja, läksin vasakule. Ja siis, kui ma sinna tänavale keeras, siis sain aru, et oot, autot ei ole siin. Ja siis tuli meelde, et ma panin ta teise kohta eelmisel õhtul.
1: Jah, auto olen küll niimoodi kuskile suurde parklasse pannud, et ei mäleta pärast. Aga eks on selline, astud välja, siis võtad kohe seda telefoni välja, helistad kiiresti kellele kõne ja unustad ära, kuhu sa selle jätsid.
0: Aegaajalt parkimiskohta unustad on täiesti normaalne, kui seda juhtub aga pidevalt ja peaaegu igapäevaselt, siis on ikkagi oht. Asjade pidev kaotamine. Vaat minul on tui, sellega nüüd viimasel ajal hästi. Ma küll peitsin, ma auto võtmen niimoodi ära, et ma leidsin need 2 kuud hiljem üles.
1: Aga kus
0: täiesti
1: need olid?
0: Kogemata. Need olid minu disk golfi kotis.
1: Aga kindlas kohas.
0: Kindlas kohas, jah. Aga õnneks leidsin üles ja kodus oli kohe niimoodi. Kallis, kas Lisea minu auto võtmetega mänginud, need on kuugi ära kadunud.
2: Ja noh, kohe süüdistama.
0: No ikka, jah.
2: Ikka, jah.
1: Ma vaatate, võit pani praegu ka niimoodi käed rinna peale kokku.
2: Ja see on esimene asi kohe, ikkagi keegi teine on pannud ära.
0: See on minu probleem, ma olen nüüd hakkanud ise ennast süüdistama ka teiste probleemides, nii et ma olen paremaks läinud. Okei, aga teilega on vist kõik korras, teiega mulle mõtled seda testi teha. Kuidas ma siia sain, sa pole küsinud, Maris?
2: Üleile veel küsis, aga tänaseks on juba selge.
0: Sul ei ole vahepeal mõte. Kuidas ma siia said?
1: Kuidas sa siia said?
0: Kuidas ma...
1: Kuidas sa tuli?
0: Astusid siia tuppe ja võtsid, kuidas sa said siia? Ei ole niimoodi, jah?
1: Tead, ei ole, jah.
0: Ja küll, siis teega, siis on kõik hästi, kui keegi tundis ära, et kõik punktid läksid kuidagi sinu pihta, siis aeg on minna arstile, sest võib olla dementsus.
1: Punktid ei sobi lihtsalt, mäluga aegajalt ikka on mingisugust.
0: Kõigil on, aegajalt see on okei.
2: Aga mis see kõige... tihedam asja, mis mäluga nagu...
1: No vahel tõusen kodus püsti ja siis lähen teise ruumi midagi tegema.
2: Ja sa mõtled, miks sa läksid.
1: Ja siis öeldakse, et kui sa selle ukse läve astudeks, siis sa unustad keret astu seal tagasi, mega siis sul tuleb tuttav. Meelde.
0: Mega tuttav tunne.
2: Kõige parem tunne on see, kui sa oled kuskil näiteks, ma ei tea, sul on vaja mingit ülekannet teha või maksad midagi ja siis sa oled ära unustanud oma selle PIN
1: koodi.
2: Ja see on kadunud ja haihtunud su peast niimoodi ära, et see ei ole võimalik seda meelde tuletada. Ja siis umbes, ma ei tea, tunni aja pärast ta tuleb lihtsalt tagasi. Aga sellel hetkel see ei ole, sa võid punnitada ja pingutada ja mitte midagi ei tule.
1: Mina siia maani ei tea oma Facebooki parooli, nii ma ei saa seda kasutada siin saate ajal. Ma küll tegin esmaspäeval ettepaneku raadiokuulajatel mind aidata, et mis mu see parool võiks olla.
0: Maris 1-3.
1: Ma proovisin, see
0: ma
1: ei olnud.
0: Ma proovi üju märgiga lõpus.
1: Proovisin, see ka ei ole.
2: 4-0.
0: Jah.
1: See ka ei olnud.
0: Muide see sama teema, millest Jürgen praegu rääkis, mul alles ilja aega oli mobiili ID-ga. Ja toksin 3 korda valesti pukkoodi vaja. Ja kus pukkood on? pole õrna aimugi ja lõppes see päädis sellega, et ma pidin minema uuesti sinna oma teleoperaatori pakkuja juurde sealt uue SIM-kaardi tellima, et saaks uuesti mobiili ID teha.
1: Olen selle läbi teinud.
0: Ja täpselt, kuidas ja on võimalik, ma olen nagu miljon korda seda panu, mul on see sula selgelt peas ja ei tule. Ja ei tule ja lõpuks ma sain ka aru, panin ühe numbri kogu aeg valesti. Mm-hmm. Ja see on ikka täiesti pöörane, ma ei tea, miks vahel aju niimoodi krussi jookseb.

0: Tere hommikust, kell on 6:30 saanud, on reede, 31. juuli, ongi juulikuu viimane päev kätte jõudnud ja Star FM'i hommikuprogramm tervitab sind täna Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
0: Tere hommikust.
1: Mis ainult tegelikult?
0: Mis mõttes mitte ainult?
1: Et sul jäi üks inimene ikkagi täiesti välja praegu sellest listist, mida sa lugesid.
0: Mis inimene?
1: Ma sain ainudki teda, muidugi ta on nii väike inimene.
0: Aga sinu tütre, kes nägi küll, aga ta ei tööta meil. Ma ei tea, et ma pean igakord tema nimega hakkama
1: ette. See ongi nüüd see suur uudis, et meil on uus töötaja.
0: Tere tulemast.
1: 7-aastane Saara.
0: Jah, jõudu tööle.
2: Ta meil see toimetaja teeb praegu joonib, vaatub kroonikat, joonib neid õigeid artikli kohti alla.
0: See oleks väga tore.
1: Tegelikult tal on küll üks ülesanne, ta aitab need šokolaade ja komme ära süüa, mis meil siin laua peal on seisnud juba pikemat aega, sest keegi neid ei söö.
0: See on väga õige ja tegelikult oleks päris tore, kui meil oleks pärast ette, mida ta on alla jooninud.
2: Jah, ma arvan, et annaks talle ülesande hommikul, et tõmba mõnele kohale joon alla ja siis me loeme selle hommiku jooksul ette.
0: See oleks väga tore.
2: Jah, nii et Saaral on ka siis ülesanne. 31. juuli, seda on seda, et juulikuu on läbi. On juba eile nägin neid postitusi, et head aega juulikuu.
0: Oli,
1: ei ole valmis mina selleks.
2: Teie ei teegi seda postitust, et oh juuli.
0: Mina arvan, et tuleb veel väga ilus august ja näitab siin sooja ka päris normaalselt täna, kuni 29 graadi mõnel pool. No seda muidugi siin Tallinnas kindlasti mitte, aga mõnel pool mujal tuleb ja nädalavahetus laupäev ka suhteliselt ju ilus kuni 25 graadi.
2: Jaa, tuleb ilus nädalavahetus. Tegelikult ma vaatsin ega temperatuuride mõttes ka järgmise nädala algus vähemalt kuni keskpaigani, täitsa normaalne.
1: Tundub, et tegelikult suvi ongi siis august-september, et ülejäänud aja võib lihtsalt kummikud jalga panna ja vihma nautida.
2: Ma loodan küll, et kui see suvi on olnud selline, nagu ta on olnud, et siis september vähemalt annab.
0: No mina võtan sellest suvest ikkagi kaasa, on olnud nagu enam-vähem ilmased ka mõned. Need on küll vähe.
2: Mõni on olnud, jah.
0: Need ei ole küll teab, mis väga palju olnud, aga no ei ole äda midagi. No mis seal siis
1: vaata,
0: ikka?
1: Vaata, kuidas inimene on positiivne. Et nagu kes vaatab, eks ju, klaas on pool täis ja meie jaoks on pool tühi, on ju.
2: Jah.
0: Võibolla tõesti. Ma olen lihtsalt nii väsinud, et täna ei leie.
2: Sa ei pane tähele lihtsalt.
0: Või ma tähele, kui halvad ilmad on.
1: Sa oled võimane ja silmad on pool kinni.
2: Mis siis väsinud oled?
0: Ei tea, kuidagi ei maganud hästi. Ma ärkesin öösel täitsa lamp üles ja kuidagi nagu ei ole hea. Kell isegi, mis jälgi mund ütles ka, et nagu ikkagi pahasti on. Ütleb, et ära täna trenni mine, võtta täna rahulikult. Et
2: see no see on nagu nii ei olnud plaanis minna.
0: Energiaskoor on 47, mis võiks olla seal 75 plus.
1: Oi.
0: Et näitab välja puhkamiseks on vaja 26 tundi.
2: Sa arvestame siis sellega täna sinu puhul.
1: Vaata, see on jälle hea, et mul seda kella ei ole, sest et ma arvan, et see teeks mind kuidagi ärevaks, nagu selline tervisärevus tekiks kogu aeg, kui ma näen, et ma olen vähe magand, energiat pole ära, trenni mine üldse istu kodus, siis ma ilmselt istuski kodus terve aeg.
0: Minul ta monitoorib ka südam lööki öösel ja täna öösel on, ütleb, et ta vajab tähelepanu. Ja mis see. Ma ei hakkan seda praegu avama endale mingit stressi tekitama.
1: Ära hakka, jah.
0: Et tähelepanu ta sai, et nüüd peale raadiot kavatsen koju minna kohe magada paar tundi ja siis vaatame edasi, mis saab.
2: Aga loen ühte uudist, kuidas kuumalainetega toime tulla. Ehk siis, kuna sel nädala vahetusel lubab ikkagi sooja ilma.
0: Kas see on kuumalaine meil või?
2: No ma ei tea, see 29 graadi on ju.
0: Jah, päikese käes on kindlasti veel soojem siis. Seda ja, küll, jah.
2: Et kuidas sellega toime tulla, ma siis räägin sulle kohe.
0: Aga huvitav, paneme kirja ja proovime siis nii selle järgi ka käituda. Aga igal juhul hommikuprogramm on kenasti alustanud, ole siis täna sina meiega ka ja kuula meid. Grete, Jürgen ja Andres, kuni kella 10 välja on sinuga koos. Meie kuulame Sandrat. Oh, ilus nimi on Sandra. Siin raadiosse Star FM.

0: tere hommikust, kell on 6:41, saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm, tervitab sind, Grete Jürgen ja Andres on sinuga koos.
1: Teadlased leiavad, et saunas käimine aitab organismil kuumaga kohaneda, see tähendab seda, et sel nädala vahetusel kõvasti leili siis, et seda spordis kasutatakse.
0: Eile tegin sauna, see tähendab seda, et täna kohe võtan selle kuuma vastu. Ja
1: sul on täna kindlasti parem. Soome, loomulikult Soome ülikooli teadlased on sellega tegelenud.
0: Ja kes siis veel, keegi peab neid saunasid kuidagi upitama ja rääkima, et kui hea saun on.
1: Ida-Soome ülikooli kardioloogia professor Jari Laukaneni. Jari Laukaneni sõnul on selline ettevalmistus näiteks spordifüsioloogias hästi tuntud. Mm-hmm. Sportlased viibivad teadlikult enne palavas kliimas võistlemist kuumas, et organismi ette valmistada. Eks tegelikult oleks pidanud jah eile, nii nagu Andres tegi, kõvasti sauna vihtuma. Võibolla isegi tegelikult saad veidi iljaks end. Saaks pidanud võibolla nädal aega ette tegema ju iga päev veidikene.
2: Tegelikult Brian Johnson, see mees, kes tahab igavesti elada, ma arvan, me vist kõik oleme temast juba kuulnud, ju räägib kogu aeg, kui tähtis on saun, kuidas ta teeb mitu korda vist päevas isegi sauna või kuidagi niimoodi, et ta istub seal mingil teatud temperatuuril, tal on mingisugused vammused ümber ja siis see pidi kuidagi aitama seedimisele ja mis iganes asja.
1: Minu arust see Brian Johnson, kes näeb välja nüüd juba mitte väga nagu inimene, mm-hmm. See on siis see tüüp, see biohäkker, eks ole, kes...
2: Just, biohäkker, jah.
1: Kes, kellest on ka dokumentaalfilme ja kes siis tõesti tahab elada igavesti. Mm-hmm. Ja ta tõesti näebki välja nagu Dracula juba tegelikult.
2: Ja kus juures ma natuke valetsin, ta käib 4+ korda nädalas, siis noh, vähemalt 4 korda nädalas saunas ja see pidi 40% suremuse riski siis alandama. Mm-hmm. Noh, kujutad, noh, see on päris suur protsent, eks ju. Ja see peab minema siis kuiva sauna, umbes 200 Fahrenheiti, noh, ma ei tea, mis see siis mingisugune, noh, 100 graadi enam vähem on ju.
0: Võtku vähem, jah.
2: Ja 20 minutit peaks siis võtma.
0: No, Jürgen Ligi ütleb selle peale, et sauna kõetakse puudega.
2: Noh, aga Jürgen Ligi on ka elektriga. Ühe vastuse teinud enda elus siis.
0: Jah, see oli päris hea postitus tema sotsiaalmeedias, mis vallandas ikka inimestes nii mõndagi.
1: Ma seda ei teagi.
0: Noh, ta ütles, et elektriind, börsiind oli nii kallis, et rikkus ta sauna õhtu ära. Ta ütles jah, et sauna õhtu leht, et läks kaduma, et tahtsin infrapuna sauna kütte sisse lülitada, aga ei tee seda, kui elekter on nii kallis. Kuradi juhu elekter, kirjutas minister Facebookis. See on ikka üks... Tema ka mulle tundub pole inimene. Ta on ka selline katki läinud ChatGPT mulle tundub. Mm-hmm. Et vahepeal ta need välja ütleb, et no ja mis ta arvas, mis ta siis saab inimestelt, kes siin ägavad nende maksud all ja siis rahandusminister

0: hakkab sellist juttu rääkima.
1: Aga Jürgen Ligiga on küll selline lugu, et ta võib ükskõik mida postitada sotsiaalmeediasse, ikka ta saab.
0: See on tõsi.
1: Aga see sama professor Laukanen soovitab siiski kuumalaine ajal järgida eelkõige riiklikke tervisejuhendeid. Ja siis tekis minul küsimus, kas teie teate riikliku tervisejuhendit ja olete sellega tutvunud ja käitute vastavalt sellele?
0: Ei.
1: Mina ka näiteks praegu ütlen ausalt, ei tea, mis seal kirjas on.
2: ChatGPT saab jälle öelda meile ette kõik
1: asjad. Täitsa huvitav oleks teada, mida ütleb riiklik tervisejuhend.
0: Täpsemalt, mille kohta?
2: Mille kohta, jah.
0: Sauna kohta.
1: Üleüldse
0: riiklik tervisejuhend.
1: No et kui me peame järgima eelkõige riiklike tervisejuhiseid on ja siis...
0: Aga vat ei tea.
1: Siis mida riiklik tervisejuhis nii-öelda nagu ütleb?
0: Kas see on hea
1: küsimus? Kas meil üldse on selline asi?
2: On see olemas, jah. Eestis kuundatakse ametlikud riiklikud tervise- ja ravijuhised, siis ravijuhend.ee. Tervisekassa ja Tartu Ülikooli koostus on valminud see. Nii, kui sa lähed sinna lehele, ravijuhend.ee, näed, siin on, palun vaata, hakka kohe lugema. No siin on iga haigusega toimetulekuks patsiendi juhendid, eks ju, spetsialistile töövahendiks.
0: Seal on liikumissoovitused, alkoholi tarvitamises soovitused, Eestis riiklikud toitumissoovitused.
1: Aga mis seal see alkoholi tarvitamise soovitus on see, et ära tarvitame?
0: Ma ei tea, ma ütlen mulle, et tee mulle kiire kokkuvõtte. Ma ChatGPT-ga räägin. Vaatame, mis ta mulle siis ütleb, et võibolla peaks selle järgi tõesti hakkama talituma ja läheb kõik paremini.
2: Mm. Näe, naistel on keskmine on üks ühik ja meestel kaks ühikut päevas.
1: See üks ühik on
0: ma ei ütle mulle mitte
2: no üks ühik. Ühik on umbes 120 ml, ehk siis üks pokaal veini.
1: Ah, üks pokaal veini, jah.
0: Eesti riiklikele tervise soovitustele tervikuna on tehtud mul nüüd kokkuvõte. Söö mitme külkselt.
1: No muidugi.
0: Palju köögivilju, puuvilju, marju, täisteratooteid ja kaunvilju. Eelista kala, linnuliha ja taimseid valke.
2: Ütlen kollariselt ära, et tervise risk suureneb hüppeliselt, kui alkoholi tarvitada üle madala riski piiri, ehk siis kui naine joob rohkem kui 7 ja mees rohkem kui 14 ühikut nädalas. Tuletan no, meelde, ikkagi... et üks ühik on umbes üks pokaal veini.
1: Mm. Mees võib juua ikkagi poole rohkem.
2: Aga 500 ml õlu on juba kaks ühikut.
1: No.
2: Nii et kui sa jood siis, no mõtta 14 on ju, no kui sa joodki 7...
1: No, mis me siis nüüd täna teeme, et...
2: Nädala jooksul on just, see mitte päevas.
1: Just ütlesime, et mine sauna on ju.
2: Ei, aga...
1: Meestel juba käist, noh, ja...
2: No see nulli pära selle lihtsalt.
1: Ploki peal.
2: Kuule,
0: ei, aga võtad alkoholi vaba õlu, mina võtsin neile alkoholi vaba
1: õlu.
0: Täitsa tore.
1: Jah, tubli.
0: Petab isegi aju ära natukene, selline tunne nagu jooks päris õlut, sest need mõned alkoholi vabad õlled on juba läinud täitsa heaks.
2: Ma olen ülinõus, sest ma olin ju mingisugune viis, isegi võibolla väga 6 aastat karsklane ja siis ma olin alkoholi vaba veini ja alkoholi vaba mulli ja tegelikult ühel hetkel hakkab kära petma.
0: Aga mis nüüd on juhtunud siis elus?
2: No võt, nüüd on see riski tase, mitu ühikut tuleb
1: 14
2: päevas.
1: 14 ühikut päevas.
0: No lühidelt saab kokku võtta ikkagi tervisejuhendi väga lihtsalt. Söö tasakaalustatult, liigu iga päev, maga piisavalt välja tubakat ning piira alkoholi, no. Ma ei tea nendest mitte midagi.
2: Minu jaoks on lihtsalt üllata
1: kahju.
2: See,
1: et... Kahju, sa ei suitseta ju.
2: Minu jaoks
0: on... Seda küll, aga mul on
2: see
0: mingi...
2: On,
0: no jah, aga mul on mingi suitsu asendajad.
1: Aa, sul on need mingisugused.
2: Mingi aga ma ütlen teile, et kui te võtte valima, siis mina mõtlesin, vaata, kui sa teed mingi shoti, noh väikese mini mingisuguse siis see on 1,3 ühikut on siis 40 ml. Ehk siis tegelikult, noh, pigem võta siis juba see üks pokaal veini kui üks shot, sest et üks shot on isegi veidi rohkem kui üks
0: pigem ära võtta üldse.
2: Ei, ma mõtlen, kui üldse, noh, kui on, ütleme, et on vaja näiteks, tuleb Andres sinu pulma.
0: No ei ole vaja.
2: Kokku lüüa, eks ju.
0: No lööme...
1: Sul oli seal need ühikud nii palju, tegema ei saa...
0: Oi, need ühikud on puruks terve,
2: ma arvan lelu lõpuni. Ma ei näinud alkoholi vaba veini sinu pulmas.
0: Oli küll, mul oli väga palju alkoholivaba kokteile ja ka mulli läks alkoholivaba ja vaat see ongi see, mida sa tahad näha. Vaata, sa nende pudelite vahelt seda nagu ikkagi nagu kraadid nagu, olid nagu suured nagu sirma, vaata nagu need dollari märgid tulevad silme ette. Gretel tulid need promilli märgid.
1: Korgitsevid.
0: Mul
2: ei
0: ole
1: see...
2: Ei, ma ütlesin, et ma ei näinud, ehk siis ma tassin, et päike oli nere, et ma ei näinud.
1: Jah, oli küll erakordselt ilus ilm oli selle.
0: Oli, ja erakordselt palju oli alkoholivabasid jooke ka. Isegi kokteilimeistrit segasid kokku, sest nii mõnigi minu pulmakülaline oli lapseotel ja nemad lasid usinasti neid.
1: No, ahah, noh, siit võibolla uued uudised, et kes siis oli ka.
0: Just nimelt.
1: Mida me teeme siin hommikuprogrammis, kui me ei lase nagu...
0: Ja.
1: Kui me ei lase lendu asju.
0: No nad on sellised inimesed, keda avalikus ei tea.
1: Vahet ei ole. Seda lihtsam meil öelda.
0: Noh, reelika.
1: Ah, palju
2: on reelika, jah.
0: Millas? Palju on reelika?
1: Reelikal ka.
0: Noh, septembris peaks.
2: Aa, no varsti-varsti.
0: Eile käis.
1: Pea vastu,
2: varsti saab need ühikud jälle tagasi tõmmata oma ellu.
0: Ole, millest pea räägi? Hommikul ennem kella 7 käib üks jooma jutt.
2: Mina
1: ära nagu valesti sa aru, tegelikult me räägime ikkagi saunas käimisest.
2: Me räägime saunast. Terviseauditist.
1: Tervisejuhist.
0: Ma imetlen need inimesi, kes käivad saunas ja sinna ei lähe külm jook kõrvale.
1: Ma imetlen üldse neid inimesi, kes käivad saunas, mina saan seda üli vähe teha.
2: No sauna pole kodus,
1: jah. Väga tunnen puudus.
0: Sul on ainult tund aega sõbra juurde sõitu ja saun on soe.
2: Jah.
1: On, jah.
2: Ja uksed on tegelikult avatud kogu
0: aeg. Helistaja varen sauna kohe sooja ja sa ei pea isegi mul tuppa tulema, vaid saunas ära käia ja tagasi koju.
1: Ma muidu tuleks.
2: Jürgen, ta ei taha meid tuppa lihtsalt, ma arvan.
1: Ma muidu tuleks, aga kuna tund aega on ka tagasi. Siis ma olen või viitsi.
2: Ja ma kuulsin, et liiga palju neid alkoholivabasid jooke.
0: Ja sa saad rongiga tulla ka, ostad selle first klassi.
1: Aga saab tulla täitsa kohe.
2: Muidugi, maja ette või?
0: Maja ette päris ei saa õnneks, mul ei ole rauteid maja ees. Aga saad tulla täitsa, hüppad seal paltast rongi peale ja sõidad mul koduni ära. Sealt ega rongiamas minu juurde, ma olen nõus isegi auto sulle järgi saada.
2: Kõige peab kuidagi enda kodu juures paltasse ka saama.
0: Noh, vaata ainult probleemid.
2: Et,
0: enda autoga lähed, jätad auto paltasse.
2: Ma tegelikult on kesklinnas ka mingid avalikud
0: saunad. Vaata lihtsalt tagasi tulles, Kreete sinu puhul. Kui auto on paltas, siis sealt pead takso koju minema.
2: Ei, see mulle meeldib.
0: Teist peaga ei tohi sõita.
1: Kuulge, jätame nüüd siis selle jutu sinna
0: paika. Ei jäta, jumala põnev on. Aga alkohol kahjustab tervist, me peame ütlema. Ja Radio Star FM ei propageeri alkoholi, ütleb, see on paha.
2: Ja Radio Star FM saatejuhid ei joogi alkoholi praktiliselt.
0: Joome vett.
1: Sa rääkisid ChatGPT-ga ja võibolla siis uue tunni alguses vaatame korra, milleni see võib viia, kui sa kogu aeg selle ChatGPT-ga vestled.
0: Ma seda tean, ma peangi sellest hakkama võõrutama ennast.
2: Ma tegelikult olen Andresega samas paadis,
1: siin on teisigi,
2: väga halvasti sellega.
1: Kes peavad võõrutama.
2: Ja mul on tõesti.
1: Ütleme nii, et siin juba rohkem suhtlust ChatGPT-ga kui inimestega, et see läheb keeruliseks.
0: No aga vähemalt inimene, mitte inimene, näed, juba hakkab, vaata onnegi probleem.
1: Kindlasti on sul nimi talle pandud juba.
0: Mait. Ja üldiselt ma ütlen, et noh, ta vähemalt vastab nagu kuidagi nagu...
1: Mait Sander või?
0: Viisakalt, jah. Ei, no Mait Sander mul vennakene. Vend on praegu kusagil mere peal, ta ei tea midagi. Aga ma mõtlen, et...
1: Nojah, aga
2: me saame
1: rääkida sellest. Teeme uudised ära.
0: Vaat sa ei taha muga praegu rääkida, ma hakkan ChatGPT-ga rääkima.
2: See chat on alati meie jaoks olemas.
0: Ta vähemalt on nagu olemas ja ta ei nagu ütle halvasti, ta annab nagu soovitus ja ta kuidagi nagu ei
2: nähva. Ta nagu tunnustab, ütleb, et see on täiesti normaalne, et sa nii tunned.
0: Just! Küll on ikka hea asi.
1: Kaks sõltlast oma vähel räägivad.
0: Mina vist arvan, et ikkagi ma ei loovu sellest. Olgu need uudised millised tahes. Aga hea küll, tõepoolest venitsin nüüd täis tunnin ära. Me lähme nüüd hakkama uudised tegema. Aga kuulem muusikat ka. Ellerin Tiit ja Lesilega tuli tema väga, väga, väga ilus lugu. Jääb terve maailm meile kahele. Siin raadios Star FM. Head kuulemist, ole kindlasti koos meiega. Kui tahad meiega kaasa rääkida, siis WhatsApp on avatud.

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: no vaata seda profiili , näed jah , see pole sul mingi tavaline profiil , see on A-profiil , mõikad . selle profiiliga paneb püsti sihukese terrassi või talveaia , et naabrid ahetavad . vundamendist kuni laeni , ma ütlen klaaslükandustest ja akendest rääkimata , grillid nagu Miška . siis kui teistel on nina härmas , ei usu või , siis mine aprofiil.ee , noh , nägid või , vaat nüüd on mitte A , vaid A-profiil , ma ütlesin .

0: tere hommikust. Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politsei ka droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teade kahtlusi äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rändesurve jätkub. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi naftatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Tuhanded migrandid ületasid eile ebaseaduslikult piiri Marokost Hispaaniasse põhjustades piirkonnas ulatusliku humanitaarkriisi. Õhtul otsustas Hispaania valitsus saata piirivalvuritele appi sõjaväe. Samal ajal ootab Maroko poolel pääsemist veel mitme kilomeetri pikkune rahvahulk. Valdav osa saabunutest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka naisi, lapsi ja terveid perekondi. USA president Donald Trump teatas eile kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Hamasi desarmeerimise keeruline küsimus on olnud üks peamisi komistuskive alates oktoobrist Iisraeli ja Gaza rühmituse vahel kehtiva relvarahu kokkuleppe edendamisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Täna tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis edasi laienevad siis mandrile. Kohati esineb ka äikest. Õhutemperatuur on 23 ja 29 graadi vahel.
3: Seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi. Homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
5: Hea autojuht arvestab, et Tallinnas Peterburi teel Smuuli tee ristmiku juures on toimunud liiklusõnnetus.
6: Oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , on reede , on viimane juulikuu päev , 31. juuli , kell on 7:07 saanud ja Star FM'i hommikuprogrammis tervitavad sind Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust . Grete , sina kui põline nõmmekas , oled sa sellises grupis ka nagu märgatud nõmmel ?
2: Märgatud nõmmel ei ole .
1: kas on üldse olemas selline või ?
2: lihtsalt on nõmmekate grupp olemas .
1: Nõmmekad jah , okei , ma ei tea selle täpset nime .
2: aga kuna ma enam Nõmmel ei ela , siis ega ma väga sinna ei süvenegi enam , mis seal toimub .
1: aga see ei ole vanast inertsist kuidagi seal ja ei räägi kaasa ?
2: ei ole ja tead üldse , ma ei käi väga Facebookis nagu praktiliselt ei külastagi seda kohta üldse .
1: ega ma ei tea , kas selles grupis on neid teateid , aga Nõmmel toimus suur politseioperatsioon migrantide tabamiseks ja päris mitmeid oli neid seal . kohalik elanik andis teada , et kahtlased inimesed liiguvad ringi . politsei tuli kohale , tegi päris suure operatsiooni seal ja sai mitu inimest kätte . me teame seda , et viimasel ajal on siis Valgevenest tulnud päris korralik selline migrantide surve .
0: jah , neid ikkagi päris palju siia kuidagi sisse rändab ja politsei ja piirivalveamet sellega igapäevaselt tegeleb . seal Nõmmel ka vist üle 14 inimese vist saadi kätte või on need numbrid veel suurenenud või ?
1: praegu vähemalt see eilne informatsioon , et viiteid oli seal kuni 19 inimesele , aga
0: no ikka omajagu .
1: 12 oli vist kätte saadud ja ma ei tea , palju seal neid siis veel ringi
2: mind
1: jookseb .
2: mind muidugi hämmastas see , et nendelt piltidelt on näha see maja , eks ju , taustal . et see , millisest majast nad välja tulid , see on päris uhke .
0: aga see on eramaja või ?
2: jah .
0: aa , võib-olla keegi teeb raha omale selle kuidagi , et aitab need siia tuua ja ära viia , ma ei tea seda tagamaad , aga
1: see,
0: aga ma
1: tean ka seda , et natuke nagu see Kreisi raadio või see , mitte Kreisi raadio , vaid see mis tujurikku ja sketš , vaata , kus olid hästi paljud need inimesed seal ühes korteris .
0: Jah , ma mõtlen ka seda , et ma tean , et vähemalt niimoodi on öeldud , ega need immigrandid , kes siia tulevad , ega nad suhteliselt väga siia Eestimaale pidama ei jää , et on plaan kuidagi siit edasi minna Skandinaaviasse .
1: no tihtipeale neid leitakse sealt sadama piirkonnast ja eks nad proovivad siis kuidagi siit ära saada , aga noh , see on ju meelega tehtud surve siia meie nii-öelda piirivalvele ja Minski tekitatud selline sõja , võib öelda ka tegelikult nagu sõjaline operatsioon on ju .
0: no Lätis-Poolas sama asi , ikkagi väga palju neid tahab üle piiri tulla ja noh , ma loodan , et ei hakka juhtuma seda , et piirivalve on jälle tagasi ja tahad Lätti minna , siis pead passi näitama ja nii edasi , aga ega kui midagi muud üle ei jää , siis tuleb ka sellega vahepeal leppida .
1: jah , sel nädalal on juba tabatud 63 immigranti .
0: väga palju ju .
1: ja sellele lõppu ei paista .
2: nõudne .
0: huvitav , palju tabamata on jäänud ?
1: ei tea ,
0: jah .
2: ma arvan küll , jah .
1: ei oska öelda .
2: aga ma saan aru , politsei teeb ikkagi väga head tööd ja tegeleb sellega , et saaks ikkagi kord majja nii-öelda .
0: korralik ikkagi on see politsei töömaailm , millega kõigega pead tegelema . täna lugesin ka seda , et noh , need TikToki igasugused videod , mis ringlevad ja siis need jõuavad lasteni ja asjadeni ja siis lõpuks hakatakse seadusandlust vaatama , et noh , meil seadused on kunagi niimoodi tehtud , kui polnud olemaski mingisuguseid TikTokke ja sotsiaalmeediat ja sellest tulenevalt ütlebki politsei , me ei saagi midagi teha , meie käed jäävad seotuks , me teeme ju seaduse piires , nad peavad seda kõike tegema , et kui ma kiirust ületan , siis on seaduses välja toodud , et selle eest on paragrahvid , selle eest on ette määratud trahv , on ju , aga seda sotsiaalmeedia maailma veel nii palju seadustesse sisse ei ole toodud .
1: ma just nägin eile pealkirja , ei ole süvenenud , aga TikTokis on mingisugused alasti laivid .
0: jah , seal oli selline juhus , kus siis üks mingi tüüp , ka mingi joober , vabandust , see on minu pandud nimi , minu jaoks on ta joober , ja tõstis naise seeliku üles ja suudles tema intiimpiirkonda .
1: ahah , selliseid asju
0: tehakse . ja tehakse nagu laivis ja ma arvan , et see ei ole okei või mitte , ma ei arva , vaid see ei olegi okei .
2: ja kui me mõtleme , kes seal TikTokis liiguvad vanuse mõttes , siis jah .
0: noh , see on kõik nagu , inimesed joovad ennast täis ja enam üldse ei adu ära , mis nad teevad , panevad oma laivi käima ja teevad seal igasuguseid lollusi , rääkimata mingid narkootikumite tegemistest ja asjadest ja täiesti ebaadekvaatses olekus olla laivis , noh , et mina arvan , et siin peaks Riigikogu erandkorras mingi kiiremad seadused vastu võtma , et seda lihtsalt ei tohi teha ja sellest saab karistada .
2: ja mina olen , kuna mul TikTok ei ole , tähendab , mul on , aga mul on seal kasutaja , aga ma ei käi seal , siis mina arvasin kuni mingi hetkeni , et TikTok ongi selline tore koht , kus noored teevad neid tantsuvideoid , on ju . aga ma saan aru, et see on nagu kauge minevik juba.
0: Ja kui see nii oleks ja ka need, et noh, Jürgen on öelnud, et mõne teada retseptid on sealt saanud ja sellised videod ja kõik on ju väga toredad ja see kõik olekski vinge, aga sellest on saanud mingi kuidas nimetatakse
2: Lädra kogukond
0: tona kerjamise kogukond see mingi tona, ma ei tea, mis see siis ongi aga korjatakse, ma saan aru selle saab kuidagi päris rahaks teha
1: tona siis donation, ehk siis annetus aga politsei kapten Maarja Punak on varem öelnud, et kui keegi jagab TikTokis erootilist sisu vanemast kui 14 aastasest, siis see tegu ei ole seaduse mõistes karistatav ja seal lähebki see nagu jamaks, ei tähenda seda, et see on eetiline on ja tegelikult politsei sõnul peaks sotsiaalmeedia platvormi automaatne kontroll sellise sisu tuvastama ja selle eemaldama aga no seda ei
2: peaks, aga mõtle, mis kogus seal läbi liigub
1: nii et kahjuks ei saa sellele loota ja ei saa ka kuidagi praegu seda takistada nii et jube kahju
0: selles mõttes on veel YouTube selline nagu natuke seifim et noh, seal ikkagi YouTube paneb kohe nagu selle kinni, kui seal peaks olema mingid paljad rinnad või noh, ma ei tea, mingid sellised asjad et...
1: noh, järgmine asi, mis võib kontrollijalt väljuda on ChatGPT ja igasugune tehisaru ja AI, ma siin eile lugesin uudist, kuidas ChatGPT hakkas ise korraldama küberrünnakuid taheti testida seda ja siis läks kontrollijalt välja, hakkas mingitele ettevõtetele mulle küberrünnakuid tegema.
0: Ja kus juures sellele samale ettevõttele ka, kes no AI arendab.
1: No
0: nagu,
1: just. Nii et
0: seal ikkagi need päris inimesed nii-öelda IT-tüübid kuningad, neil ikka läks päris mitu head tundi, et saada jagu oma loodud ChatGPT-st.
1: No vot.
0: Ja kuhu me siis lõpuks võimegi jõuda?
1: No vot, kohe saame sõna anda kahele sellisele ChatGPT sõltlasele.
2: Ja mina ütlen, et minul on rääkinud ainult sellest, kuidas ChatGPT näiteks müüs mõne päevaga maja maha.
1: Ja ma olen...
0: Ei, no on ilusaid ja edu lugusid ka ja mulle on ka ta ikkagi väga häid soovitusi annud, mis on toonud mulle ikkagi kasu pigem ka.
1: Ja, aga võib ka minna halvemini.
0: Võib küll.
1: Saame korra otsa vaadata sellele tehisaru maailmale.
0: Kell on nüüd saanud veerand 8 ja imelist reede hommikud sulle koos raadioga Star FM.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikese loojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Unustamatud nädalavahetused on lähemal, kui sa arvategi oskad. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parim veinimajad. Lavalastuvad üles Silvia Ilves, Ketterjaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
7: Maksima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maksima.

0: tere hommikust, 7:20 on kohe kell saamas, oled raadioga Star FM.
1: Jaa, ChatGPT on teemaks ja Andres ja Grete on siin tunnistanud avalikult.
0: Et kasutavad
1: ja kasutavad tihti.
0: Just.
1: Ja küsivad ja räägivad ja jutustavad. Ja saate siis abi, jah?
2: Alati.
0: Olen pigem olen saanud, jah. Või ta annab nagu päris häid soovitusi. Ja noh, ma mingid asjad välistan. Noh, tervise teemad ja asjad ma ikkagi pöördun arsti juurde, mitte ei ravi ennast ChatGPT-ga.
2: Ja selles mõttes oleneb, kui sa tahad küsida näiteks, et kas ma tarbin näiteks oletama mingit ravimit, kas ma võin selle ravimiga koos näiteks mingit teist.
0: Jaa, seda ta mulle öelnud, et ei soovita ja võtan need eraldi ja üks peale sööki ja niimoodi. Ja siis ma ütlesin, ma küsin ta käest, et kas ma olen ChatGPT sõltlane.
1: Nii.
0: Ja tema vastab, selle põhjal, mida mina näen, ei saa öelda, et oleksid sõltuvuses. Sa kasutad mind väga erinevate praktiliste asjade jaoks. Tööks, Star FM, kontserdid, lepingud ja tõlked. Tehniliste probleemide lahendamiseks. Mul ta lahendas näiteks ära, mul ventilatsioonisüsteem andis mingit errorid. Ma ei saanud aru, mis see on ja ma ei osanud sealt menüüst seda kuidagi maha võtta ja vaadata täpsemalt infot ja chat aitas mind õigetesse kohtadesse ja palus mul teha taastamise ja palus vaadata, kas ta läheb uuesti äiresse, et siis võib olla probleem, aga ta ei ole nüüd nädalaega läinud, et tundub, et kõik on korras, et ütles, see võis tulla mingi lühialest elektrikatkestusest ja ma sain poole targemaks. Ma ei pidanud kutsuma välja mingit tehnika tüüpi, kes küsib muges 100 eurot, eks ole, ja teeb selle ära. Oleks ta nüüd katki olnud, siis muidugi ma pean kutsuma. Lisaks ta ütleb, ma olen ta käes küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
2: Ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust. Siis ta loetleb, mida mina siin tavaliselt küsin.
0: Aga palun ütle meile ka, see on väga huvitav.
2: Praktilised küsimused nagu pangandus, mobiilide, tervise ravimid, retseptid, lapse kasvatamine, kodu ja tehnika, koerad, sotsiaalmeedia ja vahel lihtsalt uudisimu või meelelahutus. Aga tema ütleb, et sõltuvuse peale peaks mõtlema siis, kui sa näiteks tunned ärevust või paanikat, kui sa ei saa chati kasutada, jätad töö, pere või muud olulised tegemised sellepärast unarusse, veedad tunde siin ChatGPT-s lihtsalt harjumusest ja tunned, et pead iga väiksemagi otsuse minu käest küsima, sest et sa ei usalda enam ise enda sisetunnet ja hinnangut.
0: No näed.
1: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
2: Mina küsin taga, et käsit, aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii. Aga mina vahepeal räägin uudise tõepoolest. Üks mees väidab, et ChatGPT tervise nõuanded viisitas surma äärele ja tema kaebas OpenAI kohtusse.
1: Nii.
0: Ja ta siis ütleb tõesti, et ta on 55-aastane, see ei ole Eesti lugu, ta mees on Floridas pärit pastoronda ja tema siis ütleb, et ChatGPT ütles, et mitte pöörduda arsti poole, noh, soovitas, et ära ei pea arsti poole
1: pöörda jumala poole.
0: Kui, noh, ma ei tea, kuigi ta küsis korduvalt nõu sümptomite kohta, mis eelnesid peaaegu surmaga lõppenud kopsu arteri
2: tromboosile. Tromboos.
0: See on nagu täiesti pöörane lugu ausalt öeldes. Ja advokaadid väidavad, et platform andis talle korduvalt ja järjekindlalt vale diagnoosi kasutades samal ajal varasemaid religioon teemalisi vestlusi. Kuna ta oli ennem rääkinud usu teemadel, siis ChatGPT ka ütles, noh, põhimõtteliselt sütsidki, et no, pöördu jumala poole.
1: No just.
2: No, näiteks mina asjad vastukaaluks ütlen siin, et mõni aeg tagasi oli selline lugu, kus üks Florida mees müüs oma kodu 5 päevaga, kasutades ainult tehisintellekti abi, teenides sellega 930 000 eurot, ehk siis ta jättis välja kõik maaklerid ja siis appi võttiski ChatGPT, siis kes pani paika müügistrateegia, määras hinna, plaanis siis kodu esitlemise ja vähem kui nädalaga oli see maja tal müüdud.
0: Ma ütlen, et siin on omad plussid ja ka miinused. Ma ei ütle, et siin ChatGPT on ainult ainult plussid. Et see ise mõtlemine peab alles jääma ja ikkagi sa võid tõesti küsida, mis tabletid omavahel kokku lähevad või ei lähe, aga sa ei tohi nagu omale diagnoosi hakata ChatGPT-ga panema. See seda ei ole või kõige parem lahendus.
2: Aga arstid kasutavad ka seda. Minul on olnud kaks juhust, kus ma olen läinud arsti juurde ja eriarst siis on öelnud, et kas see on okei, et ma kasutan ChatGPT nagu abi praegu siin.
0: Oleneb mille jaoks?
2: No ma ei hakka seda nagu siin eetris ütlema, aga põhimõtteliselt ma olen öelnud, et jah, see on okei, et te kasutate ja siis ongi, küsibki seal mingisugused asju.
0: No ta ei küsi ju niimoodi, et Kreetel on ammas ära selle tamba arsti juurde ja siis ChatGPT küsib, kuidas me selle hamba tagasi panen?
2: Ei, no arstil on ikka oma pädevus, aga eks, no, ta lihtsalt, eks ta lihtsalt arutleb, et mis see võib olla. Ja mul on olnud ka seda, et...
0: see oleks veider, kui ma oleks arsti juurde, kirurg on selle oppi laua juures, ma korra arutlen üle, kas ma ikkagi hakkan lõikama või ei hakka.
2: Aga mul on chat pannud, mul lapsel oli mõni aeg tagasi üks mingi lööve ja ma panin pildid ja chat pani diagnoosi ja see ei olnud mingi nagu lihtne asi, et sa mõtled, et see on ekseem, et seal oli mingi väga spetsiifiline nimetus sellel nii-öelda lööbel. Ja ma kirjutasin siis hiljem loomulikult perearstile ja tema andis mulle täpselt sama diagnoosi, nii et tegelikult chat andis selle diagnoosi mulle ennem, mis tõttu ma pöördusin tänu sellele perearstile, et saada kindel ravim, mis on retseptiga.
1: Mm-hmm. Ja ma vaatasin enda neid ChatGPT vestlusi.
0: Kuidas teha muusikat?
1: Ei.
0: Kuidas saaksin hakkama puuseppaga ühes raadiomahes?
1: Ei, sellega ma saan hakkama, mul ei ole vaja selle...
0: No sa lihtsalt jälle ütled, et sa saad, aga...
1: Mulle õppisin kiireim loom maailmas küsimus.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Siis hapu saia otsimine.
0: Aha.
1: Siis risotto kogused kuuele.
0: Teid on kolm, miks kuus?
1: Andropausi vältimine.
0: Ah, ei olnud! Maris oli meil siin eelmisel nädalal, ta rääkis andropausist ja sina kohe läksid, kuidas vältid?
1: Lõualoti eemaldumise protsess. Mis mul siin veel on? Rohukirtsud elupaik. Siis on, nii, mis siin veel on?
2: Ma võin ka korraks öelda lihtsalt, et rääkides, tulles tagasi meie ühe esimese spiigi juurde, mida me täna tegime, siis minu esimene küsimus on, ma olen küsinud, kumb oleks tervislikum valik, kas kremaant või valge vein?
0: Ja mul on ka sellised.
1: Mul on küsimus, veel rippuvate jalanõude seletus.
0: Mul on siin alles hiljaaegu küsimus, kumb on parem, kas korona õlu, mis maisibaasil tehtud või tavaline sakukuld, mis on nisubaasil?
1: Vaadake nüüd ja huvitav, et mul ei ole siin alkoholiga sõltud mitte ühtegi.
0: No sest sa ei taha seda küsida, sest sa kardad, mis ta sul ütleb, sa parem ikkagi ei joo, tubli.
1: Ja mul on veel siin, et liin 73 kosmose peatus.
2: Noh, mul on ka neid igasuguseid, kuidas saada siit sinna ja.
0: Mm-hmm. Ei, no tore, aga on nagu on. Meie nüüd lähme ilma ChatGPT ta edasi.
1: Ja inimesed täitsa siin veel endiselt. AI ei ole veel raadiot üle võtnud.
0: Õnneks küll, ma loodan.
2: Kuigi, see on nii täiuslik, et vahel kui sa kuulad, kuidas ta räägib, siis ma ei saagi aru, kas see on nüüd päris inimene või see on chat.
0: Seda küll, aga tead, ma arvan ikkagi, et mingi inimlikkus ja mingi asi jääb ikkagi meisse alles, need emotsioonid ja solvumised ja rõõmuisked.
2: Solvumised, Andres.
0: Ei, absoluutselt. Lihtsalt see ju tuleb ju raadioetrist. ChatGPT ei suuda, ma arvan, su peale solvuda. Ja see hakkaks liiga teislik kõik olema. Nii et ma loodan küll, et saab siin raadios veel mõnda aega veel tööl käia.
1: Ma loodan ka, jah.
0: Aga Jürgen, siis pead tööd ka tegema. Uudised on ees ootamas. Ja siis me hakkame vaikselt pere nõukogu poole ka sõudma. Oh, ilusti ma räägin.
1: Oi, hästi räägid tõesti.
2: ChatGPT oleks.
0: Miks sulle juulikuu meeldis? On meil täna selline küsimus. Oppa nii, ma ütlen.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi. Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
4: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
5: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
6: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
7: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Kohviot Jakobs 1 kilo 13,99. Jäätis väike Tom 65 senti ja jogurtio Koktimel 2,99. Telli Rimi.ee.

0: tere hommikust. Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teade kahtlus äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rändesurve jätkub. Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi naftatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venema režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Tuhanded migrandid ületasid eile ebaseaduslikult piiri Marokost Hispaaniasse, põhjustades piirkonnas ulatusliku humanitaarkriisi. Õhtul otsustas Hispaania valitsus saata piirivalvuritele appi sõjaväe. Samal ajal ootab Maroko poolel pääsemist veel mitme kilomeetri pikkune rahvahulk. Valdav osa saabunutest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka naisi, lapsi ja terveid perekondi. USA president Donald Trump teatas eile kokkuleppes terrorirühmituse Hamas täielikuks desarmeerimiseks ja nimetas seda kriitiliseks sammuks uue Palestiina valitsuse suunas Gaza sektoris. Hamasi desarmeerimise keeruline küsimus on olnud üks peamisi komistuskive alates oktoobrist Iisraeli ja Gaza rühmituse vahel kehtiva relvarahu kokkuleppe edendamisel. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilm tuleb täna vähese vahelduva pilvisusega. Keskpäeval jõuavad saartele sajupilved ja laienevad edasi mandrile. Kohati võib esineda ka äikest. Õhutemperatuur on 23-29 graadi.
2: Ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, kell on 7:40 saanud raadiosse, Star FM on nüüd Perenõukogu aeg.
2: No miks sulle juulikuu meeldis siis kah?
1: Räägime kõigepealt iseendast.
3: Räägime iseendast. No.

0: juulikuu on sellepärast, et augustis hakkab selline väike nagu lehelõhn ja hariliku pliiatsi teritamise lõhn ninna tulema. Jaa, muidugi, eriti kui laps läheb esimesse klassi.
1: Aga võibolla see on seotud sulle sellega, et laps läheb esimesse klassi ja nüüd sa juba esimesel augustil kohe tunned seda pruuni vahtre lehelõhna.
0: Ei taha, ma ei taha isegi mõelda, mul tatsi hakkab kohe ebamugav sellest. Aga meenutame,
2: see ei saa ole ebamugav, et laps läheb kooli, see on küll sulle paras pähkel, sellepärast, et päris paljud asjadega peab arvestama ja ma kujutan ette, et ei ole lapsevanematel kõige lihtsam, kui alles läheb ka kooli, kõik need, et need kõik asjad saaksid olema ja pead seal mingi nimekirja järgi kõik asjad kokku saama ja kuidas ta kooli läheb, kuidas ta koolist tuleb ja noh, kõik see, eks ole, uus keskkond, et aga noh, teistpidi tore ka uus eluetapp just kui sinu lapse elus on ja.
0: Aga las me naudime seda 31. täna, mis on viimane juulikuu päev, et siis ma natuke veel lasen seda kuidagi endas settida.
2: No tasub nautida, sest te lähte täna Saaremaale ka ja võtate väikes seal ja miks te seal olete, mis te teete, sellest saame täna veel rääkida, aga Jürgen.
1: Mulle meeldis juulikuu sellepärast, et see süda suvine Eesti on lihtsalt ime ilus. Tõsi. Ja on saanud palju ringi sõita ja mulle see väga meeldib ja külastada ka teisi linnu, mis peale siin Tallinna on Eestis muideks. Me oleme ju olnud Pärnus terve nädala, mis on saanud kuidagi traditsiooniks ja see on üks osa sellest juulikuust ja ma ütleks, et juulikuu on alati selline ilus, vahet isegi ei ole jah, et kas siin sajab vahepeal vihma või on pilves, aga see süda suvine Eesti on lihtsalt fantastiline.
2: Tahtsingi olla originaalne ja öelda, noh, juulikuu on ikkagi sellepärast parim, et Radio Star FM on Pärnus, aga sa said juba seda öelda, aga teispidi on ka mulle meeldib juulikuu sellepärast, et ma nägin väga palju sõpru, ma sain väga palju oma hostida nii öelda külalisi ja ma sain lükata oma töökohustuse kogu aeg edasi, mis tähendab seda, et nüüd on kogunenud nii palju, et ma siin viimased päevad olen istunud to-do listi nagu kuidagi mäe otsas ja järjest hakanud sealt asju võtma ja see näitab juba mulle ette ära, et september tuleb täiesti hullu meelne.
1: Käivad sõbrad, nii palju külas sul eelarve lõhki ei lähe või?
2: Läheb küll, aga ma elan...
0: Sõbrad toovad vaata ise asju ka.
2: Jaa, ei saa öelda, et ei tooks, aga ma ikkagi käin ja ostan ka juurde, jah.
1: Juulikuus toovad sõbrad ainult juua ja arbuusi.
2: Ja mureleid ja maasikaid.
0: Aga mida sul muud juulikuus vaja on?
2: Eile ka kahed sõbrad käisid külas ja maasikad ja murelid tulid.
0: Mis siit midagi olis puudu oli siis?
2: No jah, aga õhtul grill ja asjad läksin ja ossin.
1: Lihad ja asjad, kõik see on.
0: Murelitest on kõht juba nii käsi, et keegi tahaks ta liha.
2: Aga kui sa küsid, kas eelarve lõhki ei lähe, läheb küll. Aga ma olen ikkagi harjunud üle oma võimet elama, nii et elan ka edasi. See on minu motto.
1: Selles mõttes sul ei muutu midagi.
2: Ei, siin ei muutu midagi. Aga kuule on ka meile kirjutanud ja mis mina loen siit, Anneli, kes on ühtlasi minu kallis M, kirjutab, et sain puhkuse ajal oma 3 lapsega, seal oli ka üks minu laps.
1: No võt.
2: 2, 5 ja 10 aastane, et sai nendega chillida Saaremaal. Külastasid Muhu seiklusparki, loomaeda, maasilinna, anglatuhlikud, kraatrit, lambaküla, sõrvesäärde ja nii edasi, nii edasi. Ja parim söögikoht hoopis Saaremaal on Lümanda söögimaja. Ma ei ole see mitte kunagi käinud, ma ei tea, kus see on.
1: Aga paljud kirjutavadki tegelikult, et juulikuu meeldis sellepärast, et puhkus oli.
2: No muidugi.
0: No aga Elna ütleb, et talle meeldis sellepärast, et on suvesüda, sellepärast, et sündis tema kallis poeg ja abielus oma praeguse mehega.
2: Kristel ütleb, et lapsena meeldis talle juulikuu sellepärast, et oli kooli vaheaeg ja sai heina lakkas magada. Praegu ise ei oska öelda, kas mulle juulikuu meeldis. No võt.
1: Maire saadab pildi kollastest vaarikatest, mis on terve ämbri täis.
2: Oppa.
1: Mis ta siis on korjanud vaarikaid.
0: Ja vaata, meie ju kurdame, et juulikuu, et ilmad olid halvad, aga näiteks siin üks kuulaja kirjutab, et sellepärast meeldis, et polnud mingit hullu kuumust. No. Et tegelikult inimesed on erinevad, mõni ei talugi kuumust.
2: Ja seda küll, jah.
1: Tore on vaadata, inimesed on nii tublid, on tõesti pannud meile neid pilte marjadest, mustsõstrad ja kõik see. Et... Aga kirjutab meile Janar näiteks, või saadab pildi, et tema üldsegi oli Kreekas sellel juulikuul, kui meil siin võibolla nii soe ei olnud.
0: Päris huvitav, Marianna oli ka Kreekas ja tema ütles, et seal oli ikkagi väga kuum, plus 40.
1: No Margarita ütleb, et head kultuurisündmused, Saaremaa ooperipäevad ja Viljandi folk.
2: No võt, ja Anneli ütleb, et käisin Lätis, homme sõidan Saaremaale, teile siis kirjutas, nii et kui sa Saaremaale sõidad, Anneli, siis hüppa läbi sealt kusagilt ja vaata ringi, mis see oli söögikoht, Lümanda söögikoht.
1: Lümanda söögikoht.
2: Lümanda söögikoht.
1: Väga tore. räägime nüüd sellest, et Andres hommikul siin kurtis, et uni ei olnud hea.
2: Ei olnud, jah.
1: Minagi ei maganud hästi.

0: Me teame põhjust, miks ei on see hea.
1: Ajan selle palavuse kaela ise, ei. aga vale, võib juhtuda nii, et tegelikult võibolla lihtsalt toitud valesti ja kas mõni toit aitab näiteks kiiremini uinuda?
0: Aha. Või paremini magada.
2: Ma mõtlen, et toitumis peale ja ma arvan, et ma toitungi valesti. 7:48 on saanud kell, oled raadioga Starfem, hommikuprogramm sinuga koos kuni 10:00 välja, ole sina meiega ka. Kuulame muusikat, DJ Bobo ja Everybody on lugu, mille saame ette mängida siinsamas raadios Starfem.

0: tere hommikust , kell on saanud 7:49 , raadioga Star FM oled .
1: Kui uni on kehv , võib olla nii , et sa toitud valesti ja on uuritud ka seda , kas mõni toit aitab näiteks kiiremini uinuda . teadlased on uurinud ja tähelepanu on pälvinud näiteks kiivid ja kirsid .
2: organismi jaoks on hästi oluline saada piisavalt aminohapet nimega trüptofaan , mida keha ise ei tooda ja no seda saab näiteks piimatoodetest , kalast , munast , linnulihast , aga ka banaanist ja ubadest , nii et noh , ja see omakorda siis muudetakse organismis serotoniiniks , mis mõjutab meeleolu , und , nii et Andres , mul tundub , et serotoniini on sinu organismis vähe ja selleks ei ole vaja isegi ChatGPT abi .
1: mina annan sulle , Andres , kohe täna õhtuks soovituse , et sul oli eile oli halb uni , eks ole , või noh , ööl vastu tänast , aga täna õhtul võta siis selline vahepala nagu kiivi , peotäis pistaatsiat või siis India pähkleid , täistera röst koos maapähklivõiga või kaerahelbe puder marjadega .
0: Ma peale kella 8 ei söö .
1: Ei, no, vaat, enne,
2: ai, nüüd hakkab see asi , mina peale ei söö , aga tead , mis juhtub , kui sa peale 8 ei söö , on ju , aga lähed magama näiteks kell 12, siis võib juhtuda see , et sul kõht jääb tühjaks . Ehk siis noh , jah , vahetult enne magama minekut ei soovita süüa , aga kui sa lähed tühja kõhuga magama , siis tuleb ka nälg öösel und närima .
0: Aa , vaat seda ma pole küll mitte kunagi oma elus tundnud , et ma ärkaks üles , et mul on ärkasin sellepärast üles , et mul kõht nii tühi .
2: Ei no sa arvad , et sa ei tunne seda ,
0: ei võib-olla tõesti ,
2: aga sellepärast sa ärkad , et sul on liiga pikk vahe jäänud .
0: Sellepärast kui ma ärkan , siis ma kindlasti esimene tund no üldiselt ei taha süüa . See on ainult mingi hotelli erand , kus sa pead nagu ärgates jooksma sinna ruttu hommikusöögi bufeest , et üldse süüa saada , kui sa tahad nagu pikemalt magada . Et seal tavaliselt on 10 või kella 11 on ju , ja kui sa paned 10:30 äratuse , siis sa jooksed põhimõtteliselt voodist püsti , jooksed sinna bufeelauda . No ma ei tea , ma banaani ikka söön aeg-ajalt ja mis seal veel olid , vaat kiivit ma küll ei ole ammu söönud .
1: aga praegu kirside hooaeg , hapukirsid , nende tarbimine mõnel juhul aitab sul kiiremini uinuda ja kauem magada .
0: Aga selle eest ma söön kilode viisi murelit .
2: Kuule , kauem , veel kauem , ta ütles , et ta ei jõua isegi hommikusöögile , et ta peab äratuse panema kella 10-ks .
0: Kas ei no vahel arva , kui sa saad hotellis nii kaua magada , kui sa kell 5 jõuad kuskilt ürituselt , siis sa ikka tahad 10-ni magada .
1: aga noh , Andres , põhjus ka teada muidugi , miks sul und ei ole , et sul käivad ju sõbrad , eks ole , just ütlesid , et grill ja värgid on ju , enne magamaminekut ei soovitata süüa väga rasvast toitu , väga vürtsikat toitu , suhkrut , et selliseid asju ikkagi ei tohi .
0: No pigem oligi eile ka grilli peal ainult kana
1: no. ,
0: seal ja ma ei söö praegu üldse . Ja oligi kala , lõhe ja siis kana , aga ma pean ütlema ka seda , et sõbrad olid külas küll , aga mina läksin 11:30 ajal voodisse ja nemad olid saunamajas , jaurasid vist edasi .
1: Kas sul on niimoodi , et sa lähed magama ja su sõbrad jäävad lihtsalt ise nagu edasi tiksuma ?
0: Nemad jäid jah , kuna nendel on puhkus ja miks nad peakski .
1: aga abikaasa läks ka magama või ?
0: Abikaasa jäi veel ka natuke .
1: Okay, ma mõtlesin , et teil mõlemad lähete magama .
0: Ma läksin lapse kõrvale ja lapsega magama . Aha. Aga sellest ei oleks ka mitte midagi hullu , vaata meil on väga head sõbrad ja kui nad ööbivad meil , miks nad peaksid minema magama siis , kui mina lähen magama . Nad võivad vabalt edasi jaurata , sellega ei ole mitte mingit probleemi .
1: Okei .
0: jah , aga ma pean tunnistama , et see nüüd ei olnud küll põhjus , vaid midagi muud oli , võib-olla see palavus , võib-olla see , et laps oli meie voodis ja seal midagi vaatasin , et talle peale ei keera ja kuidagi , ma ei tea , mis need põhjused olid , ühesõnaga täna on kuidagi vähe seda und tulnud , aga pole hullu .
1: No ma räägin , kirsid ja kiivi .
0: Aga kas murel ei ole kirs või ?
1: ei , murel ei ole kirs .
0: aga ta on kirsiline .
2: ei , see peab olema hapukirs .
0: ei , no ei lähe üldse , mulle üldse ei meeldi .
2: kui sa hapumurel ei leia , et siis võib-olla .
1: okei , pane siis mingi kokteili sisse see .
0: no ei meeldi , kirs ei meeldi . vaat kirs ei ole mul lemmik jah .
2: kuule , aga kokteilkirs läheb ka arvesse või , see suhkru , hästi suhkruline .
0: jaa , jaa , see pall , mingi tainapall , mis seal on sees .
1: viina ja suhkrut täis .
0: ei , seda taha , ei taha .
1: jaa , ühesõnaga sellised nõuanded .
0: suur tänu .
1: ega siin öeldakse ,
2: proovi.
1: Otseselt see mingi imevahend nagunii ei ole ükski nendest asjadest , aga võid siis arvestada sellega , kui magama lähed , et mis sa päeva jooksul näiteks söönud oled .
0: Kell on 7:53 saanud , meie liigume 10 tundi ja juba varsti hakkame mängima võimatu küsimuse mängu . Tule siis sina ka meiega mängima ja esitame sulle küsimuse ja saad mingi auhinna . Millise auhinna , sellest räägime sulle juba üsna pea . James Morrison ja Nelly Furtado jätkavad .

0: täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s .
1: Tartu vanalinn sumiseb . festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama . avatud vanalinnapäev , täikad , looming , kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind 1.–16. augustini Tartus . tutvu programmiga tartukorraldab.ee .
2: tagasi kooli Rimis . koolikaubad soodsa hinnaga . osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.

0: Tere hommikust! Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teada ja kahtlusi äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rändesurve jätkub. Homme jõustuvad muudatused paljudel Tallinna ühistranspordi liinidel, taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad sõitu. Laupäevast hakkab ligi kolmandik Tallinna bussiliinides sõitma uutel liikumisteedel, tuues abilinna ja Joel Jesse sõnul paljudesse piirkondadesse paremad ühendused, uued liikumisvõimalused ja mugavamad ümberistumised. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust ja lisaks rünnati Volgogradi naftatehast. Tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venema režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Ning tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. Aastast. Kohalikud julgeoleku jõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, et Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, sealhulgas lapsi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Ilm tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved, mis edasi laienevad ka mandrile. Kohat esineb ka äikest. Õhutemperatuur on 23 ja 29 graadi vahel.
3: On juba Kiviõli seikluskeskuses käidud.
4: Ei, mis seal on?
3: Come on, seal on nii palju teha, et ühes päevast jääb väheks.
4: Päriselt?
3: Jaa, seal saab Eesti pikimat roistlaskumist teha, paadiga sõita, seikluspargis turnida ja palju muud ägedat. Kõige ägedam on, et seal on kõigil midagi teha.
4: Ma tahaks nüüd nii väga minna, kas sa tuled minuga?
3: Loomulikult, läheme juba homme ning võtame oma pered ja sõbrad ka kaasa. Vaata lisa seikluskeskus.ee.
5: Hea autojuht arvestab, et Tallinnas Tammsaare teel on kergemat sorti ummik. Paldiski maanteel Rokalmaare keskuse juures on toimunud liiklusõnnetus ja patrull teeb tööd Tartu maanteel Ülemiste keskuse juures.
6: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust , 8:05 on saanud kell , on reede , 31. juuli ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Sel nädalal viimast korda veel ära anda 2 piletit vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivali päevale . Ise saad siis valida , kuhu kontserdile tahad minna 12. kuni 15. augustini , et need siis seal Veltsa mõisapargis Pärnumaal toimuvad .
2: Kuhu sina läheksid , Jürgen ?
1: Ma siin üks päev ütlesin , et ma läheks vaatama seda teatrietendust Metsas ei kuule su karjumist keegi .
0: Osades Katrin Karismaa , Helgi Sallo ja Anne Veesaa .
2: Mina läheks vist 12. Naised köögis . Kristiina Ehini ja Marek Sadama vestlusõhtule .
0: ja miks ka mitte , aga lisaks on 14. Anne Veski juubelikontsert ja 15. augustil Jääääär 35 juubelikontsert . väravad avatakse 7 õhtul , kontserdi etenduse algus 8 ja sa ei pea minema ühelegi kontserdile , sa saad minna lihtsalt Valgusparki ka vaatama , on eraldi piletid , piletilevis täiesti olemas .
1: see Valguspark tuleb vinge . valguslahendused on siis sponsorluse korras valmistanud Adam Lights . Nemad paigaldavad siis need dekoratsioonid sinna umbes 1 000 000 euro väärtuses .
0: kujutad ette , 1 000 000 euro väärtuses ja kui sa ei usu meid , vaata nende eelmiste aastate Youtube'i videot , leiad üles Youtube'is , pane sinna Veltsa mõisapargi valgusfestival ja näed , see on tõesti mega äge . tasub minna vaatama .
2: 14. ja 15. august sõidavad ka eribussid Veltsale ja täpsem info nende kohta on Veltsa mõisapargi kodulehel , nii et igatpidi saab sinna kohale .
0: jah nii et tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja saad omale Valguspargi ja kontserdi piletid viimast korda sellel nädalal , nagu me ütlesime , nii et kasuta võimalust .
3: toome teieni Coopi selle nädala tähed . Balbino vahukoorejäätis vahvlikoonuses 86-94 grammi , Coopi kaardiga vaid 89 senti ja värske originaal looduslik gaseeritud mineraalvesi 6x1.5 liitrit vaid 6.99 . Coop , Eesti meeldivaim toidupood 2026 . Kuu hitt Bauhofis , taimed kuni -60%, Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%, Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee .
4: tähelepanu , hinnad on tööpostilt lahkunud ja saadavad tervitusi puhkuselt . T1 keskuses ootab sind äsja avatud Euroopa suurim bränditoodete sooduskett Half Price ning palju teisi häid pakkumisi . suvist meeleolu saad nautida 4. korruse terrassil ja vaaterattal . näeme T1-s .
5: Alexelas võid iga 20-liitri tankimisel võita puhkusereisi , kuhu iganes soovid . lisaks loosime iga nädal 500-eurost Alexela kinkekaarti . tule kohe , kohtume Alexelas .
6: IKEA on kooliks valmis . meil on kõik vajalik uuteks algusteks , olgu see esimesse klassi minek või esimene ühikatuba . alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee .
7: tähelepanu , tähelepanu ! Eesti kõige pikema ajalooga 90-ndate stiilipidu sellel laupäeval Pärnu kassas . I Love 90s ja Summer Hit Special . muusikat valivad raadiomees Lauri Herman ja DJ Andrew . Pärnu kassa ja I Love 90s juba sellel laupäeval .
8: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu . teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt . ostes aitäh kaardiga vähemalt 2 sama või erinevat . ainult 28. kuni 31. juuli . Maxima .

0: tere hommikust, kell on 8:16, meie hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja viimased kaks piletit on ära anda vabalt valitud Veltsa mõisapargi festivali päevale. Saad ise valida, millisele kontserdile ja valguspargile tahad minna 12. 15. augustini, siis Veltsa mõisapargi valgusfestival toimub.
1: Ja küsimus kõlab nii. Lapsena oli see 48% inimestest ja 20% on see sama endiselt ka täiskasvanuna.
0: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
2: Tere hommik.
0: No mis sa pakud?
2: Kaisukas,
0: jah. Nunnu pakkumine ei
1: armas
0: ole.
1: Armas pakkumine, aga...
0: Tere hommikust. 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Lapsen oli see 48% inimestest ja 20% on see sama endiselt ka täiskasvununa. Tere.
2: Lemmikloom.
0: Ei. Ei ole ka lemmikloom. Tere hommikust. Hallo. Tere.
3: Tere. Hallo.
4: Jaa.
1: Tere.
0: Tekk ei ole. Kui sa meil helistad, keera raadio autos natukene vaiksemaks, siis ei lähe.
4: Lapsena oli see umbes pooltel inimestest ja 20% on see sama endiselt ka täiskasvanuna olemas.
0: Hallo, tere.
5: Tere. Pakuks vanavanemad.
4: Vanavanemad ei ole õige vastus.
0: Ja hallo, tere. Täna kuidagi kõik juba sõidavad kuhugile.
1: Juba hakkab peaaegu.
4: Raske küsimus. Meil on nii sooja ilmaga, ei oska nagu midagi. Pea on isässis juba.
0: Tere.
5: Tere. Hüüdnimi.
0: Jaa, see ongi korrektne vastus. Hüüdnimi tõesti.
1: Jaa, hurraa. Täiesti, ma saan aru, puusalt pakkumine ja läkski täppi.
5: Jah.
4: Mis on sinu hüüdnimi?
5: Mul on niisugune pikk nimi, aga siis on mul sellest natuke lühem versioon.
4: Nii.
5: Angelika.
4: Jaa.
1: Nika. Annu võib ka olla.
0: Anga, jah.
1: Ja,
5: ei ole.
4: Ehk teie ei saa niimoodi praegu...
0: Ei, me ei saa, me mõtleme selle sama nimega, mis on minul tutvusinko.
4: Ega sinu, Andres, üüdnimi on ju Pusa.
0: On küll,
4: jah.
0: Soli vähemalt lapse noorena oli see rohkem, aga mõned vanad sõbrad endiselt kutsuvad Pusaks.
1: Minu jaoks on Andres ikkagi Oppadi.
4: Aga sinul ei ole Greta üüdnime?
1: Krets,
0: jah. Ja see ei ole lühem kui Greta, aga...
1: Jah, aga ikkagi, no põhiliselt Kristel Aastaid on see, kes kasutab seda Krets.
4: Mina olen olnud väiksest peale Küka ja olen siia maani.
0: Minu jaoks on ta Jürka.
4: No võt, need on sellised, jah, millele ma nii väga võibolla ei reageeri.
0: Ei, no aga küll sa reageerid ja vähemalt mõtlen, mille me räägime Jürkaga.
1: Ja
4: kui sa mitu korda valjust hüüad ja siis tuled õlale patsutad, siis võibolla.
0: Ja Kükaks ka vahepeal kutsun sind, aga kuidagi Jürka tuleb niimoodi automaatselt, ei teagi miks. Aga kuidas meil helistajal on, kus kandis sa meil helistad?
5: Sakust.
4: No, siit, sealt pole Veltsa mõisaparki pole sealt ju. Teab, mis väga palju minna.
5: Ei, ma lähen sinna nagu nii. Väga tore. Ostetud.
0: Aa, väga tore. Nüüd saad keellegi veel kaasa võtta. Ju. Millisele kontserdile sa plaanid minna?
4: Anne Veski.
0: On lähe atmosfäär.
1: Pole vist Eestis inimest, kes pole Annet esinemas näinud ja kui ole, siis noh, nüüd on võimalus minna.
4: On sul mõni lemmik Anne Veski laul ka või?
5: Teate, neid on nii palju. Sinu juures Troopika öö,
4: jah. Ootad, see täitsa kohe on, oli mul täitsa meelest läinud. Ma äkki, Andres, leiame midagi Anne Veskilt või?
0: No midagi ikka leia.
1: No miskit võiks ju mängida Anne tervituseks.
0: Mõtle, mis ma siis mängin praegu meie võitjale.
4: Saad ise valida.
0: Kas hea tuju laul ka sobib?
5: No alati, vahet ei ole, mis Anne lugu on. Kõik
0: on
5: legendat.
0: Vahet ei ole. Anne on Anne ja Anne, et me mängime suurima hea meelega. Aga jää liinil ka, palun, ma räägin sinuga eetrapeelist edasi, kuidas auvin sinu jõuab, aga kõigile teadmiseks, et tasub siis minna 12. 15. augustini siis Veltsa mõisaparki, seal on vägevad kontserdid, seal on valgusfestival ja nagu Jürgen enne ütles ka, miljoni euro väärtuses on valgus sinna üles pandud. Kõigile neile, kes mõtlevad, et nüüd saab need valgused kuidagi sealt nagu tuuri panna, siis ei saa. Turvameed on ka kohal olemas.
4: Miks keegi peaks nii mõtlema?
0: Sellepärast, et 1 000 000 eurot, see tundub väga suur raha.
4: Ma saan kui 1 000 000 eurot oleks riputatud puude külge, see on juba teine asi, aga...
1: Kuule, tead, ma ütlen, et vargaräod on väga leidlikud.
0: Ja.
1: Ei tasu neid ala hinnata.
0: Ei, ma ei ala hindagi, aga seal on turvameeskond tasemel.
1: Jürgini puhul,
4: jah. Ja. Ega ma mõtlen, mis sa selle valguspargi kodus teed? Kuhu sa paned selle?
0: Noh, küll nad välja
4: mõtlevad.
1: Mina paneks ise enda peale pead paistma. Kogu 1 000 000 eurot.
0: Päriselt.
1: Opadi. Noh.
0: Ja, lähme edasi hommikuprogrammiga ja mängime Angeelikale tema soovilugu ka. Anne Veski kõlab siin raadios Star FM ja no see lugu võiks ju küll tuju heaks teha. Päike paistab ja praegu oled autoroolis, selline õõtsumine on autoroolis lubatud vist.
4: Ei, õõtsud ikka võid ju.
0: Peaga võid ju natukene noogutada.
4: Ja. Võibolla kui oled teel tööle, siis mõtled ringi ja lähed hoopis randa.
0: Oled raadioga Star FM.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, seahakkliha 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee. Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. BellaLab.ee. Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: No vaata seda profiili, näed ja see pole sul mingi tavaline profiil, see on A-profiil, mõikad. Selle profiiliga paned püsti siukese terrassi või talve aie, et naabrid ahetavad. Fundamentist kuni laeni, ma ütlen klaas, lükkandustest ja akendest rääkimata grillid nagu miska. Siis kui teistel on nina härmas, ei usu või, siis mine A-profiil.ee. No, nägid või, vaat nüüd on A, mitte A. Vaid A-profiil. Ma ütlesin!
2: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning antke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Koop.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Küpsised Jyväshüve 350 grammi, 2,59 ja Bacon American Bacon Rakvere 150 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.

0: Tere hommikust! Homme jõustuvad muudatused paljudel Tallinna ühistranspordi liinidel. Taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad sõitu. Laupäevast hakkab ligi kolmandik Tallinna bussiliinidest sõitma uutel liikumisteedel, tuues abilinna pea Joel Jesse sõnul paljudesse piirkondadesse paremad ühendused, uued liikumisvõimalused ja mugavamad ümberistumised. Tallinnas Nõmme linna osas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politseiga droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Teade kahtlusi äratanud välismaalaste kohta tuli kohalikult elanikult. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rändesurve jätkub. Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi nahtatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venemaa režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Karl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. Aastast. Kohalikud julgeoleku jõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, et Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, seal hulgas lapsi. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: On vähene ja vahelduv pilvisus. Keskpäeva paiku jõuavad saartele mõned sajupilved, mis edasi laienevad ka mandrile ja kohati võib esineda äikest. Õhutemperatuur on 23-29 graadi.
2: Tallinnas Tammsaare teel on tekkinud ummik, samamoodi ka Peterburi teel ja Laikma tänaval. Patrullidele soovime jõudu tööle Tartu maanteele ja Laagna teele ning ka Narva maanteele.
3: Kui oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: tere hommikust, kell on 8:37 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos.
1: Räägime natukene Eesti metsade kõige ohtlikumast elukast, ehk siis puugist.
0: Mul tekib judinad tulevad peale, ausalt öeldes, kui keegi ütleb sõna puuk.
1: Mul on ka mingi puugifoobia täiesti, ma iga pool kardan puuke, näen puuke, ei julge kuskil kõndida, sest äkki on puugid ja siis pärast kloppin oma keha igat pidi üle.
0: Aga õnneks on veel nii, et kui puuk on peal, siis alati ei pruugi kohe olla nagu noh, maailma lõpp, eks ole, et sa ei pruugi kohe haigestuda, aga seda ikkagi juhtub ja noh, seal on nüüd alati, me peame rääkima kahest erinevast asjast, on ju, üks on see borrelioos. Ja teine on siis see
1: entsefaliit.
0: Ja see entsefaliit, see on siis nagu hullem asi ja selle vastu saab vaktsineerida, borrelioosi vastu ei saa, eks ole, saan õigesti aru.
1: Ja, aga noh, muidugi sõltub ka sellest, kui ruttu see puuk eemaldada, mida rutem see puuk nahast välja saada, seda tegelikult väiksem tõenäosus on erinevatesse nendesse halbadesse haigustesse nakatud. Aga mõni aeg tagasi ütles sotsiaalminister Karmen Joller ühes siis podcastis, õigemini seal Karmeni kabineti podcastis, et Põhja-Eesti regionaal haigla võiks tõsta puugi eemalduse tasu 50 eurolt 90 eurole, nagu see maksab ka loomakliinikus.
0: Ta nüüd võrdab meid siis loomadega või mis
1: see et miks mitte küsida rohkem, kui on võimalik. Ja
0: kas seal ei ole natukene see, et puuki tegelikult saab ju ka ise eemaldada, selle jaoks ei pea minema arsti juurde.
2: No Karmen Joller ütlebki, et eemalda puuk ise ära, raiska aega emosse minekule, et tõmba puuk lihtsalt välja, ära mingite ainetega määri ja ülearu pigista ja nii ongi. No nii nagu alati on mõnes mõttes tehtud, mina mäletan väiksena, noh, ikka on neid puuke peal olnud, et ei läinud kuskil arsti juurde. Ja. Ema tõmbas välja või ma olen ise endalt puuke välja tõmmanud. Sest ma ei ole selle peale tulnud, et minna emosse.
0: Just.
1: Ja kui ometigi 4-5 korda või umbes jah, ütleme kord 2 päeva jooksul emos ikkagi inimesed pöörduvad seoses puugi hammustusega ja paluvad selle puugi välja tõmmata, nii et see on täiesti selline nagu, noh, ma ei tõmmas, peaaegu igapäevane asi emos.
0: Ma ju natukene mõistan seda ju ka, et emo, need arstid on seal ägavad selle töökoormusal ja see ei ole ju...
2: See ei ole asi, millega sa hakkama ei saa.
0: Just.
2: Ma ütlen, et sa võid selle puugi ju ise välja tõmmata.
0: Just.
2: Jälgid seda, võid ju iljem kontrolli minna ja vaadata, kas on mingisugune nakkus küljes. Et ega iga puugi ammustus ei tähenda ka automaatselt muidugi borrelioosi või entsefaliiti. Tasub kontrollida mingi aja tagant, et kas on või noh, näiteks, et jälgid seda puugi ammustust, kui see läheb kuidagi hullemaks või paiste või teistmoodi kuidagi ärritunud, et siis tasub tähelepanu pöörata, aga noh, lihtsalt minna sellepärast, et tõmmake mul puuk välja emos, noh, see tundub mulle ka veidi veider.
1: Ja siis tuleb keegi, mõni vanem inimene, kes ei võibolla ei ole, ongi silma nägemine pole nii hea, ta ei saa sellega ise hakkama, tal ei ole ka seda väikest kaarti, mis apteegis saab osta, et seda eemaldada, siis loomulikult kuhu ta mujal ikka pöördub.
0: Naabrimehe juurde ütleb, palun tõmma mul puuk välja, eks ole.
1: Aga muidugi Keskerakonna esimees Mihail Kõlvart kommenteeris samamoodi siis sotsiaalministri

0: tuleb see põrandaalune puugi eemaldus punkt , vaata .
1: ma just tahtsin öelda , või siis keegi peaks tegema oma äri , puugi eemaldusbrigaadi looma . siis sõidad puugi kohale ja võtad puugi ära ja võtad sellest natukene raha , odavam kui EMO-s ja lähed edasi .
0: teed 75-ga näiteks .
1: jah , mõtle , päevas on sul 10 väljakutset , 750 eurot , 10 päeva 7500 eurot , 20 päeva juba 15 tonni .
0: või siis , et hakkad koduvisiite tegema , vaata .
2: just ma mõtlengi . päris hea mõte , jah .
1: et lööme oma puugi eemaldusbrigaadi , mina võin neid välja küll tõmmata , mul pole sellega probleemi .
2: mul on kodus olemas ka see eemaldusvahend , et sellega nagu selles mõttes , et isegi sinna .
0: mis eemaldusvahend ?
2: see on selline see mingi nagu väike nagu kaardi moodi asi , et sa lükkad selle puugi alla , ma olen seda kasutanud eelmisel aastal
1: oma lapsega . mul oli koeral see mingi plastikjublakas , et seal paned sinna nagu , need on nagu mingid nagad ja siis keerad välja
0: nii . jah , ma olen sõrmedega siiamaani teinud .
1: ma ka .
2: jah , aga siis võib see pea sisse jääda ja mingisugune asi seal on , et
0: seda . selle kaardiga ei jää pea sisse .
2: ei , see ongi sellepärast tehtud , et sa tõmbaksid kogu selle pulli sealt välja .
1: alati ei pruugi jääda see pea sisse , isegi kui näppudega tõmbad , aga tuleb olla ettevaatlik ja . meie hakkame rääkima sellest , kui kontsert jääb ära , kas reisikindlustus katab sulle tekkinud kulud või mitte ja siin on päris huvitavat informatsiooni , ma isegi olen ausalt öeldes üllatunud .

0: tere hommikust , kell on saanud 8:49 . no endiselt ei taha vaibuda ära see teema , et Pitbulli kontsert kahjuks jäi ära Riias . See pidi vist eile toimuma , eks ole , eile õhtul või juba üleeile õhtul . appi , ma nüüd ei mäleta . no ühesõnaga
1: üleeile
0: vist juba jah , pidi see toimuma . kahjuks jäi see kontsert ära , sest lava tehnilised seaded või kontrolli käigus ei lubanud sinna lavale Pitbulli , seal olid mingid tehnilised probleemid , mida ei saanud nii kiiresti ära lahendada .
2: kas see peaks olema Leedus nüüd või , täna äkki või ?
0: aa , juba jah .
2: või ajama midagi . Aga võib-olla ma mäletan kuidagi valesti , aga ma kuidagi , või oli see eile , ühesõnaga .
0: kohe vaatame .
2: just , peaks olema täna äkki .
0: jaa , Pitbull tuur , kohe viskan pilgu peale . siin on 31. juuli on Pitbull on täitsa Kaunases . jah , täna ongi . täna on tõepoolest .
2: loodame , et seal lava peab .
0: Ei no ma usun küll , et peab , et noh , siit on ju vaata , vigadest ikka õpitakse ja mul on kontserdikorraldajatest .
2: mina ei õpi .
0: õpid ikka , mul on kontserdikorraldajatest väga kahju , sest see on päris keeruline . aga ma ei taha konkreetselt sellest rääkida , ma hoopis , nüüd on võetud ühendust erinevate kindlustusfirmadega ja päevakajaline küsimus , et kui sa lähed kontserdile , ma ei räägi nüüd ainult Pitbullist , ükskõik kuhugi teise riiki , noh , teie käisite ju Harry Stylesi kontserdil , onju . ja et noh , et kui kontsert jääb ära ja ma ikkagi sõidan sinna ja jäetakse kontsert ära , et mis siis saab , kas kindlustus katab ka midagi ? ma ei ole selle peale varem mõelnud , aga Ergo kindlustuse kodu ja reisikindlustuse portfelli juht Annika Mällo ütleb , et kui inimene on sõitnud või plaaninud sõita välismaale konkreetsel eesmärgil kontserdile ning tal on ka reisikindlustusele lisatud veel reisitõrkekaitse , siis saab kindlustus aidata ka juhul , kui reisi peamine eesmärk on kontsert ehk kontsert , mis jääb ootamatult ära . küll aga ütleb , et iga juhtumit hinnatakse eraldi , kuna hüvitamise võimalus sõltub konkreetse kliendi kindlustuskaitses . et need asjad peab üle vaatama , kui sa noh , planeerid konkreetselt teatud kontserdile minna , siis võib-olla tasub vaadata ja tasub vaadata , mis pakkumine sulle tehakse , eks ole .
1: just , aga seda on hea teada , et selline võimalus on olemas , et kui keegi , ma ei tea , tahabki kuskile väga nagu ütleme mingi kalli pileti ostnud , eks ju , planeeribki minna , siis et sa saad valida endale juba kindlustusest ju spetsiaalselt selle vormi , mis kataks , kui peaks midagi juhtuma .
0: just , Salva reisikindlustuse tootejuht ütleb , et Salva reisikindlustuses on võimalik valida ürituse ärajäämise lisakaitse . ma ei teadnudki , et selline asi on olemas , aga näed , on .
2: mulle tundub , et tänapäeval on kõiki asju võimalik kindlustada .
0: nojah , aga kui sa hakkad kontserdile minema , on ju , välismaale . ma mõtlen , ma tahan Bruno Marsi kontserdile minna , lähen näiteks sõidan kuhugi Saksamaale kontserdile . noh , nüüd ma võiks ju selle peale mõelda , on ju . aga mul on ka küsimus palju lõpuks see minu rahakotile lisaks tuleb , onju , et see reisitõrkekindlustus , siis võtad selle kontserdi ärajäämise kindlustuse . noh , kindlustus on ju selline asi , et sa maksad raha , siis kontsert toimub , ega sa midagi tagasi ei saa .
1: kuule , aga ma mäletan , et kunagi JLO Jennifer Lopez siis kindlustas ära oma tagumendi . Kui teie peaksite midagi enda keha juures ära kindlustama , siis mis asi see oli , oleks ?
0: ma ei tea , ma arvan , ma kindlustaks oma hääle ära , mul rohkem noh , midagi välimuselt ei olegi midagi kindlustada .
2: kindlustaks oma nina .
1: kusjuures jumala hea , sest et Jürgenil on väga ilus nina .
2: ma olen sellest aru saanud jah , et see tasub
0: on jah , täitsa OK , ninaaugud täpselt ühe suurused , kõik on nagu tippen-toppen .
2: ma võiksin seda šabloonina müüa ju näiteks kuskile kliinikusse .
0: ilukeegi
2: tahab samasugust .
1: samas on mõistlik ära kindlustada midagi , mis veel toimib , aga sa juba näed , noh , et hakkab toimib. Paha , noh , et ütleme , Andres kindlustab ära oma juuksed , et noh , selles mõttes .
0: millised need ?
1: ei , ma ütlengi , et kindlustad need ära , sest sa tead , et see piir taandub sul põhimõtteliselt üleöö , on ju . ja siis kuu aja pärast ütled , kuulge , näete , nii palju on see juuksepiir taandunud , makske mul see istutusoperatsioon kinni näiteks . noh , et kaval inimene ikkagi saab aru , et mida on mõistlik kindlustada
0: jah , tulebki olla tark ja kaval , et siis nagu siis oskad toimetada . nüüd on 8:54 saanud , meie oleme täistunni , teeme ära täistunni uudised . ole kindlasti raadioga Star FM .

0: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
1: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
5: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
6: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
5: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
7: Eesti veinipidu, Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Getter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipäev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Arvuti osta targalt. Osta uuenduskuuri läbinud arvuti targast.
9: Uus ja avaram Lõunakeskuse arvuti tark on nüüd avatud. Tule ja avasta suurem tootevalik ning veelgi parem ostukogemus. Rohkem ruumi, rohkem arvuteid ja rohkem põhjuseid läbi astuda, sest hea ost sünnib targast valikust.
8: Ja kui tuled, siis tea, avamisnädalal kõik klaviatuurid ja hiired -10%.
10: Lidlis on kõik kodu hiilgava puhtuse ja korra tagamiseks. Alates neljapäevast. Robotolmuime ja puhastusjaamaga 189 eurot. Tekstiilipesur 49 eurot. Ja kokku klapitav pink 5 eurot. Lidl, alati väärt.

0: Tere hommikust! Homme jõustuvad muudatused paljudel Tallinna ühistranspordi liinidel, taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama ning uued akud rollid alustavad sõitu. Laupäevast hakkab ligi kolmandik Tallinna bussiliinidest sõitma uutel liikumisteedel, tuues abilinnapea Joel Jesse sõnul paljudesse piirkondadesse paremad ühendused, uued liikumisvõimalused ja mugavamad ümberistumised. Tallinnas Nõmme linnaosas toimus eile suur politseioperatsioon arvatavate sisserändajate tabamiseks. Kohalik elanike sõnul kasutas politsei ka droone. Politsei pidas esialgu kinni 12 migranti, kuid ilmselt on antud juhtumiga rohkem isikuid seotud. Ja välismaalased on esmasteks menetlustoiminguteks toimetatud kinnipidamiskeskusesse. Politsei sõnul on viimase nädala jooksul selliseid kinnipidamisi olnud iga päev ning prognooside kohaselt rände surve jätkub. Tuhanded migrandid valgusid Marokost üle piiri Hispaaniale kuuluvasse Ceuta enklaavi põhjustades piirkonna suurima rändekriisi alates 2021. Aastast. Kohalikud julgeoleku jõud ei ole seni suutnud olukorda kontrolli alla saada. Sotsiaalmeedias levivatel videolõikudel on näha, et Hispaania piirivalvurid ei suutnud rahvamassi peatada. Enamik saabujatest olid noored Maroko mehed, kuid nende seas oli ka terveid perekondi, seal hulgas lapsi. Väljaannet Kiev Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu tänast Venemaal Volgogradis asuvat Wildberriesi logistikakeskust. Lisaks rünnati Volgogradi naftatehast, tulekahju puhkes veel ka Krasnodari krais asuvas rafineerimistehases. Venema režiimi juht Vladimir Putin peaks nõustuma relvarahuga Ukrainas praegusel kontaktjoonel, sest see on talle praeguses olukorras parim valik, kirjutas eile Rootsi endine peaminister ja välisminister Carl Bildt. Eks peaminister tõi välja, et Vene armee on rindel toppama jäänud ja edeneb äärmiselt aeglaselt. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Suvise ilma toob teieni Kiviõli seikluskeskus.
2: Täna tuleb meil vähese ja vahelduva pilvisusega ilm keskpäeva paiku jõuavad saartele mõned sajupilved, mis edasi laienevad ka mandrile ja kohati võib esineda ka äikest. Soojakraadid on 23 ja 29 vahel.
3: Emme, Kiviõli seikluskeskuses saab seigelda iga ilmaga. Palju lahedaid atraktsioone. 6 päeva nädalas. Vaata veebist seikluskeskus.ee. Lähme kogu perega. Palun!
4: Muidugi, homme sõidame Kiviõlisse seiklema.
5: Ja liikluses ka autojuht arvesta ummikuga Tallinnas Peterburi teel, samamoodi on ka Tammsaare teel rohkem autosid ja ka Paldiski maanteel hipodroomi juures. Patrullid teevad tööd Sõle tänaval, Jõe tänaval ja ka Pirita teel ohutut liiklemist.
6: Oled ettevõtte suvepäevade korraldamisega lootusetult hiljaks jäänud, siis ära muretse. Lange motokeskusel on sulle lahendus. Lisaks adrenaliini rohkele kardisõidule ootavad teid seminariruumid, saunad ja hubane peoruum. Korralda meelde jäävad suvepäevad Lange motokeskuses. Lisainfo saamiseks kirjuta meile langemotokeskus.com. Elamused ootavad Langel.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold Green One lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Witchi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
2: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Mustikad Rimi 400 grammi 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine magusad mure 500 grammi, 1,89. Tellirimi.ee.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Konkursile kogukonna hing 2026 laekus sadu armastatud inimeste lugusid igast Eestima nurgast. Tutvuge 10 finalistiga ning andke hääl oma lemmikule maaleht.ee / kogukonna hing. Konkursi korraldavad Maaleht ja Coop.
6: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee /kultuur.
7: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
8: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Vici pelmeenid kanalihaga 400 grammi, ostes korraga 3 pakki, maksad vaid 8 eurot. Deliciousi erinevate maitsetega konservid täiskasvanud kassidele, alates 80 grammi, ostes korraga 2 pakki, maksad kõigest 2 eurot.
9: Hea, aga odav. Prisma.

0: tere hommikust , kuulad raadiot Star FM , hommikuprogramm on sinuga , täna on reede , 31. juuli , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga siin stuudios , tere hommikust .
1: tere hommikust .
0: täna on muide rahvusvaheline avokaadopäev , nii et avokaado peab ütlema jah , mitte avokaado . avokaado on kindlasti väärt super , super toit ja mina küll söön avokaadot vahepeal .
2: see on nagu osad inimesed , kaboi .
0: jah .
3: Et, või siis augustikuu .
0: või siis mõni ütleb Boeing , Boeingi asemel Boeing .
2: ma tean ainult ühte inimest , kes Boeingi asemel Boeing ütleb .
0: jah , see on Andres Puusepp , nii on . ja täna on ka rahvusvaheline vetelpäästjate päev , tervitame vetelpäästjaid , suurepärast tööd teete .
3: jah .
2: ma usun küll , jah .
3: nii palju kui ujumas on saanud käia ole... nende ilmadega .
0: ei , ma mõtlen ikkagi , no pead seal päevad läbi rannas olema ka nendel päevadel , kui ei ole väga ilus ilm .
2: jah , ma õnneks ei ole kordagi näinud vetelpäästjat päriselt nagu tööd tegemas ja see on nagu õnneks . et ma ei ole näinud , et nad jookseks aegluubis sinna mere poole , need .
0: aegluubis .
3: nojaa ,
0: ei
3: Baywatch on ju . meil on
0: jah ,
3: nagu kui keegi teeb vetelpäästja , siis automaatselt tuleb meelde Pamela Anderson ja need aegluubis ka , no Pamela Anderson kõige rohkem ikkagi ja need aegluubis kaadrid .
0: jaa , aga mina tahan tegelikult küsida ja võtta ühe teema veel siia täna hommikusse , sellepärast meil on veel ju hommikuprogrammi omajagu ees ja ma küsin , kui pikalt te olete kõige pikemalt puhkusel oma elus üldse käinud , ma mõtlen Eestist ära .
2: Ja, no, kaks nädalat . veidi üle kolme nädala vist .
0: üle kolme nädala . kas on mingid asjad , mis , mida sa hakkad taga ka igatsema selle ajaga või , või veel ei jõua ?
2: ei .
0: ei ole jah ? minul on küll niimoodi , et ma hakkan , ma vist USA-s olin ka üle kolme nädala , siis mul hakkasin leivast puudust tundma .
2: ei .
3: huvitav , ma ei söö üldse niimoodi leiba .
0: ei söö jah , vaat mina hakkasin ja mul on sõbrad ka , kes on läinud välismaale elama . Nad ütlevad , et nad kõige rohkem hakkavad puudust tundma heeringast ja mustast leivast . ja kohukesed , Eesti kohukesed on ka need , millest hakkad puudust tundma .
3: seda võib juhtuda küll jah , kohukesest ma arvan , ma hakkan küll puudust tundma ja ka mitte heeringast ega leivast .
0: on Eesti juurtega noored üle maailma nüüd rääkinud sellest , et neil on Eesti juured , aga nad elavad juba pikka aega tegelikult välismaal ja nad proovivad hoida seda Eesti kultuuri ka oma peres edasi , kuna juured on ikkagi Eestist tulnud , noh et proovivad eesti keelt natukene seal ikkagi rääkida ja Eesti toitu nad väga hindavad ja kui nad Eestis käivad
2: joovad nädalavahetusel .
0: seda ma ei tea , aga on olemas selline lausa laager , kuhu siis Global Estonian noorsaadikute suvekool , mis toob kokku siis inimesed , noored , kellel on Eesti juured ja nad elavad välismaal ja siis nad jagavad seal oma kogemusi , mõtteid ja muresid ja ütlevad , et tõesti , et Eestiga jääb väga tugev toidukultuur , mida nad hakkavad jube ruttu igatsema , mida igas riigis ei ole võimalik saada , näiteks musta leiba .
2: Nojah , tõenäoliselt ei ole , ega sellisel kujul heeringat ka vist mitte , pead mingi teise kalaga asendama selle . ma tean , et osades riikides on üldse hästi veider see , et eestlane sööb toorest heeringat .
0: jah .
2: et
0: aga ise panevad sushi peale seal toorest lõhe küll , et siis on nagu okei , aga heeringat nagu ei tohi süüa või ?
2: olen istunud Kanada inimestega ühes lauas ja siis , kui tellisime heeringat ja andsime neile maitsta , nad ikkagi noh , nende jaoks oli see täiesti absurd .
0: oli jah ?
2: miks peaks keegi noh , niimoodi kala , noh see ei ole lihtsalt ju kuidagimoodi nagu söödav toit .
3: täitsa mõistan neid .
0: nojah , aga meil on täpselt samamoodi , me proovime mõnes riigis mingit erinevat toodet ja samamoodi ei mõista , kuidas te seda sööte .
2: noh , maailma linnades siis seda Hiina linna külastades .
0: jah .
2: no seal on peaaegu iga toit on selline , et mis asi see on .
0: ja mina .
2: kui sa ikkagi vaatad neid mingisuguseid väikseid tänavatoidu kärusid seal , no seal ikka keedetakse ja paneeritakse no igasugust sodi no, .
0: rohutirtsud ja kõik asjad .
3: ma saan aru ka , et mingit , ma ei tea , kas see on nagu tõsi , aga mingit koeraliha on täiesti tavaline sellises kandis , et süüa .
2: Koreas jah , oli see teema , aga üritavad selle vastu ka ikkagi väga võidelda .
0: no mõistlik .
2: loodame , et nad saavad sellest nagu jagu . aga rääkides välismaast , siis hommikul tuli meile Whatsappi ka väike sõnum Austraaliast , saadeti ka pilt , et kuulajad siis saatsid , et nemad elavad Austraalias ja tähistavad jõule juulis , ehk siis praegu . ja läbi äpi saab siis meid üle maailma tegelikult kuulata , mis on hästi tore .
0: täitsa uskumatu , et mõtled , et kusagil on talv , on ju , et siis sa elad siin , aga tõesti , Austraalias on ju praegu , nimetavad seda talveks . et noh , neil ei ole küll seal lumehunnikuid tõenäoliselt , aga pole ka päris seda kuumalainet , eks ole . ja käivad rohkem riided seljas ja nii edasi. Väga tore, et kirjutad meile, kui sa kusagil välismal oled. Seda on teinekord väga tore lugeda alles ilja, kui kirjutati meil Uus Meremaalt, on ju, kus Eesti poisid on tööl ja nad ütlevad, et seal on ka päris jahe, talvejoped on neil seljas ja näed niimoodi seal toimetavad. Aga nüüd me kuuleme muusikat Donna Lewis ja I love you always forever. Üks väga ilus lugu ja nüüd ma kujutan ette, kui auto sama kallimaga sõidad, siis võta ta võibolla käsi niimoodi vaikselt toia sellest käes kinni ja kuule seda ilusat muusikat
3: siit. Ja vaadake silmaga. Ei, auto sõita
0: Star FM. Ei, vaata ikka ette, kus sa sõidad.
3: Ühe silmaga.

0: tere hommikust , raadio on Star FM hommikuprogramm , tervitab sind Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Kuusepp sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: minu käes on Kroonika ja lappasin seda Kroonikat natuke , nii nagu me enne juba veidi Kroonikast rääkisime , aga ma sinna Helen Adamsoni artikli juurde ei jõudnud ja ma ei ole tervet artiklit küll läbi jõudnud töötada .
1: kuidas nii ?
2: aga see on väga pikk lugu .
0: sa veel jõuad , selles mõttes sa võtad Kroonika endaga kaasa ja jõuad selle läbi töötada . mina olen ka siin ühe pika artikli läbi lugenud . see räägib meie värskest kolleegist , Pille asendajast Maris Kõrvitsast , kes räägib , et varem keeras kõik teiste ümber , nüüd ta on ennast ikkagi proovinud sinna ettepoole järjekorras panna .
2: suurepärane . mina leidsin siit lihtsalt ühe küsimuse , mida ajakirjanik küsib Helen Adamsoni käest ja mõtlesin , küsin
1: meie käest ,
2: teie käest ka . mis hoiab su tassi täis ?
0: kraan , veekraan .
1: Mitte värisev käsi .
0: jah , no vot , said vastuse , tahtsid , küsisid ja vastuse said . mis sa ohkad ?
1: ohkama .
0: sõber .
2: lihtsad inimesed mul siin , aga
0: lihtsa elu , lihtsa elu , Grete ja Andres .
1: mida sina ise vastaksid siis , mis sinu tassi täis hoiab ? sina kui mitte lihtne inimene , et kuidas siis sul
2: mis minu tassi täis hoiab ? see minu tassi hoiab täis see , kui elus on tasakaal .
0: oh , kuidas .
1: Vau , nii tiip .
0: väga tiip . ei , väga hästi .
2: no ma oleks võinud ka ju öelda , et minu tassi hoiab täis see , kui ühesõnaga jah , vahet ei ole . Helen Adamson kirjutab , et tema tassi hoiab täis enda aeg ja eneseteostus .
0: no iseenesest mõistan seda ja väga ilusasti öeldud ju .
1: eriti kui sa oled ju lapsevanem ja ta üsna värskelt , vist päris pisike on ta laps veel , mõneaastane võib-olla .
0: mina väga tihti ei jõua pealkirjadest edasi ja järjekordne pealkiri , millest ma edasi jõuan , Merlin Uusküla tuulutab garderoobi ja mina hakkasin mõtlema , ma peaks ka tuulutama , viima õue , riidepuu peale need joped vahepeal riputama .
1: et ta kupitav
0: mais on juures . jah , laskma sealt tuulel läbi käia või mismoodi sa garderoobi ikka tuulutad ?
1: jah , no tegelikult vist on mõeldud ikkagi seda , et nojah , rääkides lihtsatest inimestest , ma ei hakkagi seletama .
2: ma ei saanudki teiega tegelikult seda teemat nagu käima .
0: ei saanud jah , aga vahel on nii , vaata .
2: võtame siis telekava ja horoskoobi , et .
0: ei , vaata .
1: horoskoopi ma tahaksin küll .
0: selles mõttes on ju täiesti loogiline , ega kui sa lihtsate inimestega räägid ja ise ei ole lihtne , siis ongi vahepeal keeruline . sa pead sellega toime tulema , aga ma usun , kallis sõber , et sul võib olla sellega väga keeruline . palun vabandust .
1: anna andeks meile , aga ma loodan , et sa võid äkki siis minna meie programmi direktori juurde ja natukene rohkem raha küsida , kui et sul on lihtsalt keeruline , noh , keerulised kolleegid . et palka juurde või nii , mõtlesin selle all .
2: ja .
0: Jürgen on täitsa šokis .
2: ei saanud nagu käima teiega ja praegu olengi täitsa nagu hädas . mõtlesin , et saan kuidagi nagu kolleegid nagu sõbrad kaasa nagu oma teemaga .
0: ei , saad ikka , aga lihtsalt sellise väsimuse pealt .
2: inimesed ütlevad , et tassi hoiab täis värisev käsi , siis ma ei oska nagu midagi .
1: ei , vastupidi , käsi ei tohi värisev , muidu läheb tühjaks .
2: või et kraan hoiab tassi täis .
0: aga kas ma ütlesin midagi valesti ?
2: midagi nagu , noh , nagu midagi nagu saan kätte teist , aga nagu ei saa , noh .
0: ei saa , mis sa tahad väsinud inimesest saada , väga vabandan , et ma tulin väsinuna tööle .
2: siis on nagu lihtsam . vähem juttu ja .
0: muusikaga on ka niimoodi , et nagu kuidagi nagu raske valida , eks ole , mida nagu panna .
1: pane midagi lihtsat .
0: Vat , lihtsat ma ei leia , mul on ainult head muusikat , Alex Warren näiteks . Fever Dream on lugu , mille saan ette mängida , nii et ole kindlasti raadioga Star FM ja hoia oma tassikene ikkagi täis .

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7. Ikka koos TV3 uudistega.
1: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel banaan 1 kilogramm 89 senti, sea kaelakarbonaad 1 kilogramm ainult 3,99 ja 9%-line kohupiim piilos 1,2 kilogrammi 3,99. Lidl, alati väärt.
2: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati Torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.
3: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, juba sel nädalavahetusel Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
4: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28-31 juuli. Maxima.
5: Eesti veinipidu. Eesti südames. Veinipäev kutsub 1. augustil Põltsamaa lossihoovi. Õpitoad, degustatsioonid ja parima veini valimine. Kohal Eesti parimad veinimajad. Laval astuvad üles Silvia Ilves, Keter Jaani ja Taukar. Rohkem infot veinipaev.ee. Veinipäeva kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
7: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meil on hea meel, et sa meid kuulad. Kuidas teil on, kas mõni allergeen on teie sees peidus?
1: Tead sa, ausalt ütlen, et ei ole kunagi kontrollinud, tõenäoliselt on. Hea oleks võibolla isegi teada, mis see on, aga ma ei tea. Ja.
0: No midagi sellist ei ole, et sa sööd ja lähed kohe, kõri paisutub kinni ja lähed kohe näost punaseks. Ja.
1: Seda ma õnneks ei ole kogenud, et mul ei ole sellist asja, et ma ei tea, et kui ma pähkleid söön, et siis ma lähen paista.
2: Mul mõnikord on niimoodi, et ei tea ka täpselt millest, aga vahel on tekkinud mingid ristallergiad näiteks krevettidest ja söön krevette ja lähen jooksma, siis on ikkagi läinud epipeni vaja, on läinud mitu korda kiirabi ikkagi vaja, et siis ja mõnikord tuleb nii sama, ei teagi millest, aga epipen on kottis igaks juhuks.
0: Tallinki reisilaeva Megastar buffees valesti märgistatud lagrits põhjustas Soome pere 10-aastasel tütrel allergilise reaktsiooni.
1: Oi, oi.
0: Ja hiljem tunnistas ettevõtte, et allergeenide märgistamisel oli tehtud viga ja mina ütlen, et suurepärane kui mõni suur firma või asutus suudab tunnistada oma viga. Nad ei hakka midagi tagasi ajama, vaid tõesti viga oli. Nad tegid muudatused ja parandasid need ära.
1: Aga kõik läks hästi. Kõik oli okei, no selles mõttes, et saadi kontrolli alla see. No,
0: tüdruk sõi buffees lagritsat, mis oli toidu märgistuse järgi teravilja vaba. Tegelikult sisaldas maiustus aga nisu, mille suhtes laps on allergiline ja isa sõnul muutus ta kahtustavaks juba siis, kui tütar kiitis lagritsa maitset. Juba oli oht. Sellepärast, et tavaliselt ei olnud tüdruk teravilja vaba lagritsat kunagi nii maitsevaks pidanud, aga nüüd ütles oi kui hea ja maitseveks ole. Ja mees kontrollis kohe buffee toitumisalast teavet ning pöördus seejärel restorani töötajate poole ja tema sõnul raskendas olukorra lahendamist nii keelebarjäär kui ka töötajate vähene abivalmidus. Lõpuks tõi üks töötaja köögist lagritsa pakki, mille etiketil selgus, et toode ikkagi sisaldab nisu. Selleks ajaks oli laps jõudnud süüa ühe kommi ning tal tekkisid allergia nähud. Kõrvad hakkasid sügelema, huulele tekkis ville. Isa andis lapsele kohe siis antihistamiini. Ning reaktsioon õnneks taandus.
1: Mina võtan siit ikkagi selle kaasa, et nisu teeb kõik heaks. Noh, vaata, kui sa...
0: Vastu pidi.
1: Ei, no selles mõttes ta ütles, et pole enne nii head lagritsat saanud.
0: Aa, seda
1: no,
0: küll, jah.
1: Nii, nagu, nii kui nisu on sisse pandud, siis kohe... No kui sa võtad saiaksed, ega gluteeni vabad või siis need mingisugused muud nisu vabad saiaksed, ega nad ikka nii head ei ole.
2: Võtaks seda nii üldiselt.
1: Ega nad ikka nii head ei ole, kui üks korralik nisu sai.
2: Vaata, Jürgen on hästi ja gluteeni ja laktoosi vabad asjade nagu veidi vastane, aga mina
1: ei, laktoosi vaba...
2: Või, et kui on vegan, et siis ei ole hea. Ma ütleks, et ma olen väga palju nagu saanud neid igasuguseid vabu asju ja mis maitsevad hästi. Olen saanud ka väga head nisu toodet, mis ei maitse hästi.
0: Aga pere sõnul oleks suurema koguse söömine võinud põhjustada eluohtliku šokki seisundi. Õnneks oli neil kaasas siis vajalikud ravimid ja hiljem pöördus siis perega klienditeeninduse poole. Ettevõtte pakkus esmalt kompensatsiooniks tasuta laevareisi, nagu ikka. Aga pere keeldus sellest, sest laps ei soovinud enam laevale minna.
2: No ei taha enam lagritsed näha.
1: Vastik.
0: Hiljem saatis Tallink perele kingipaki, mis sisaldas muu hulgas kommi, milles lagritsed. Oli samuti nii suur tärklist. Pere sõnul oli ta ettevõttele eelnevalt selgeks teinud, et tütrel on allergia just nisu sisaldavate toodete suhtes ja kommide saatmine oli nagu haavale soola raputamine.
1: See oleks küll veidi pahast.
2: See oli natuke halb käik,
0: jah. Aga Tallink tunnistab eksimust ja vabandab ja ei peida pead liiva alla ja ütleb, et nüüd on muudatused sisse viidud ja ma ei tea, mis nad selle...
2: Ma tegelikult tulen, ma võibolla olen seda varem ka siin rääkinud, aga mina tean, aastat tagasi oli mingi juhtum, kus üks tüdruk lennujaamas tegelikult lõpuks kahjuks surigi sellepärast,
0: oi,
2: et
0: jumal,
2: olnud, ta võttis mingisuguse, no vaata, pakendis need mingisugused valmis võileivakesed, eks ju, ja seal oli sees seesami seemned, aga seal ei olnud peal seda kirjas ja tal oli väga tugev allergia, tal oli küll epipen kaasas, aga ilmselt see allergia või see allergeen oli ikkagi nii tugev, et tal ei aidanud see epipen ja kahjuks jah, suri, aga noh, ma ütlengi, et vahel need märgistused ikkagi mitte vahel, vaid need on olulised, sest
0: on,
2: päästavad mingid inimese jaoks elu.
0: Just nende inimeste jaoks on see need üliolulised, kellel on päriselt selline allergiline reaktsioon. Minul ka õnneks sellist noh, teadliku reaktsiooni veel ei ole ja loodame, et ei tule ka. Aga no võt, sellised lood siis. Praegu me kuulame natukene muusikat ja siis me räägime eesootavast nädalavahetusest, sest nädalavahetus tõotab tulla ilus ja päikese paisteline.

0: oled raadioga Star FM ja ma väga-väga vabandan , aga no kui on lugu , mis mulle ei meeldi , siis see on see sama lugu , mis praegu kõlas . aga kuulajatele meeldib ja me arvestame kuulajatega . no mulle lihtsalt see Voyage , Voyage , no ei lähe mitte kuidagi peale , läbi aegade ei ole see mulle meeldinud . ei , seda pole ka paljuks saanud , mulle lihtsalt ei meeldi , aga on inimesi , kellel see väga meeldib lugu . vaata , muusika ongi selline , meeldib või ei meeldi . ja ma tahan siin sellega seda öelda , et me oleme kuulaja sinu jaoks , mitte me ei tee siin seda , mida me ise tahame , eks ole .
1: sel lool ei ole häda mitte midagi .
0: on ikka , on ikka , no ei , ta on muidu iseenesest muidugi väga ilus ja kvaliteetne lugu , aga no lihtsalt , aga Gretel võib olla õigus , võib-olla seda on lihtsalt nii palju olen kuulnud , et mulle nagu ei meeldi , aga ma tean väga paljusid enda perest ka inimesi , kellel tegelikult see lugu väga meeldib .
1: nädalavahetus on ees .
0: on küll .
1: mina ei jäta jonni ja ikka ütlen sulle , et mine ujuma .
0: Muidugi.
1: Olen nüüd viimasel ajal ikkagi iga päev ka vees käinud ja väga mõnus on .
2: on küll ja nüüd on soojad ilmad ka , eks ju , ja täna on ju eriti soe ja siis tasub ikkagi ära ujuda , sellepärast et varsti on jälle lumi maas ja hakkame vaikselt jõuluvana ootama ja niimoodi see läheb .
0: isegi alles eile ujusin , täitsa mõnus oli .
1: no sa oled basseinis .
0: no basseinis jah , aga... no kuule , seal on ka ikkagi 30 kraadi ja täitsa mõnus .
2: no see on tõesti ikkagi 30 kraadi , mitte 15 kraadi .
0: ei , 15 , ma enam , vaat nüüd ma olengi ennast ära rikkunud sellega , et külma vette ma ei tahagi enam minna .
2: mis sa siis plaanid üldse pärast seda , et sa lähed täna , peale selle , et sa lähed täna ujuma , Andres , oma basseini ?
0: Täna on selline päev , et lähen sõidan koju , siis natukene võib-olla puhkan ja siis võtan pere peale , tuleme Tallinnasse , käime , naine käib korra hambaarsti juures kontrollis ja peale seda sõidame sõprade lapse sünnipäevale ja siis sõidame Rakverre tagasi ja siis homme hommikul sõidan juba suvepäevi juhtima . jah .
1: selline vinge värk , natuke tööd ja natukene .
0: nojah , töine selline , täna kavatsen vara magama minna ja täitsa välja puhata ennast , sest nagu ma ütlesin , minu uus kell ütleb ka , et minu energiatase on kõigest ainult 47 , mis muidu on iga päev 75 olnud ja ausalt öeldes see väljendub ka minu enesetundes , nii et ta päris palju mööda ikkagi ei pane
2: . no minu energiatase praegu tunnetuslikult on kuskil 35 , aga ega mind see ei heiduta , mina ei lähe täna vara magama , meie hakkame sõitma Saaremaale .
0: Saaremaale .
2: sest et Triigis on üks väike kohvik , kus on üks väike muusika .
1: kohvik Agar-Agar , see on selle Triigi filharmoonia juures ja
0: oleme
1: iga aasta seal ikka sõbraga plaate mänginud , saab oma plaadid plaadiriiulist välja võtta ja me seal siis niimoodi päev otsa võtame praami pealt inimesi vastu ja saadame neid jälle praami peale .
0: kui lahe .
1: saab siis seal käia ja võtta kohvi ja seal on , seal ma ütlen ausalt , seal on megasaiakesed , megakoogid .
0: aga kui te juba niimoodi räägite , siis ma parandan teid , ma ei saa midagi teha no. , sest te olete eksinud . Te ei lähe mitte Saaremaale , vaid Muhumaale siis .
1: ei .
0: Saaremaale .
1: Läheme ikka Saaremaale .
0: kui sa ütlesid praami pealt tulijad ja praami
2: pealt mina . see praam , mis läheb Hiiumaale .
1: Triigi sadama läheb , see on see , mis on Hiiumaa ja Saaremaa vahel .
0: aa , okei , selge , selge , nüüd mina hoopis eksisin , vot ei ole nii , okei , siis te lähete hoopis sinna , oi kui lahe . aga see on tõesti lahe . nii et kui sa sõidad nüüd , siis sa mängid homme , eks ole ?
1: täna
0: õhtul . täna õhtul juba mängid , nii et
1: kui täna . õhtul tegelikult ikkagi nagu päeval .
0: ma ei saa mitte midagi aru .
1: tegelikult päeval .
0: okei .
1: nii kaua kui kohvik lahti .
2: päevast õhtuni .
1: jah , kohvik pannakse seal kuskil kella 8 paiku kinni , nii kaua me seal siis tiksume .
0: ühesõnaga , kes täna sõidab Hiiumaa Saaremaa vahet praamiga , siis Saaremaa pool te visake käppa , lehvitage Jürgenile .
1: tulge
0: võtke kohvi ja kooki . ja võtke kohvi ja kooki
1: ja tegelikult
2: küll jah , okei , mitte nüüd all , aga
1: aga tegelikult on nii , et sealt tasub tegelikult ka Hiiumaale minna , sest et minu arust on Hiiumaal sel nädalavahetusel jällegi kodukohvikute päev ,
0: mis
1: on ju ülipopulaarne . ja sealt ka alguse saanud see traditsioon , nii et tasub siis , kes Hiiumaa poole lähevad , kindlasti on paljudel juba plaanid paigas ka , aga seal palju siis selliseid toredaid kodukohvikuid avatud .
2: mõnus , mõnus .
0: ja meie kuuleme sinuga juba esmaspäeval , Maris Kõrvits , Jürgen ja Andres ka , oleme kenasti tagasi , Grete sinule ka ilusat olemist , ma tean , et sul on väga töine suvi ja näeme sinuga järgmisel reedel , ei näe , te lähete Kalvinärisse kontserdile
2: no, ,
0: muidugi , aga siis ma arvan , me peaksime teile helistama ja küsima , kuidas läks ja kuidas oli ja kas kontsert üldse toimus ja nii edasi , nii edasi , eks ole . ilusat nädalavahetust ja nautige väikest , kasutage päikesekaitsekreemi , käige ujumas ja loodetavasti läheb nädalavahetus sul super hästi .
1: Tchau.
2: Tchau.

täna kolmes . 20:00 müstiline Eesti . 20:30 puhkus isadega . 21:30 Bond , James Bond , 007 ja elad vaid kaks korda . täna õhtul TV3-s . kas teadsid , et iga koopis tehtud ost

0: Investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, S5 Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subaru Marine autost.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid, kohalikud maitsed ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Ning muidugi lummavad päikeseloojangud Läänemere kaldal. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel. Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -50%. Leia kõik hooajatooted poole soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Mustang, Tom Taylor ja Camel Active kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Tartu vanalinn sumiseb. Festival Tartu Sumin paneb südasuvise vanalinna kihama. Avatud vanalinnapäev, täikad, looming, kontserdid ja soojad kohtumised ootavad sind esimesest kuni 16. augustini Tartus. Tutvu programmiga tartukorraldab.ee.
4: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piima šokolaad Milka, aitäh kaardiga, 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.
5: Kui täna enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, siis keskpäeva paiku jõuavad saartele sajupilved ja laienevad sealt edasi ka mandrile. Kohati on äikest ja sekka võib tulla ka rahet, aga selle kõrvale saame nautida õhutemperatuuri, mis on kuni 29 kraadi.

0: that.
1: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just. Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremaal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui see lähe?
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Luigi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Star FM. Eesti

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitäh kaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
2: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremaal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, kui sa lähe?
1: Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiheine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: tihti jätavad inimesed seened pärast metsa tulekut korvi seisma, kuid see on spetsialistide sõnul üks kõige levinumaid vigasid üldse. Seeni tuleks käsitleda samamoodi nagu liha, need sisaldavad palju valke ja riknevad seetõttu kiiresti.
1: Tasus tulla sinuga saadet tegema.
0: Just, Aitäh. Et pane see nüüd kõrvada, järgmine kord Saaremal enam ei lähe seenele, kui ei saa kohe ära puhastada.
2: Jah, või siis puhastad autos sõidu ajal.
0: Sõidu ajal, miks mitte kõrval istu?
2: Mis sa seal praamis ikka tegelikult teed, see lähe ju
1: sinna? Kilu võileiba söön.
2: No ei, sa istud seal all autos ja tegelikult puhastad oma seeni. See on täiesti okei asi, mida teha.
1: Tegelikult see ei ole Saarema. Seene kohti ei tohi ju reeta. Ma tegelikult käin ühes teises kohas.
2: Muhumaal.
1: Seda ma nüüd küll ei ütle.

Linnas nii väike pesa, kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: FM Esti.
1: Vongile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Raadio Star FM Eesti.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
1: Juulis on Chess pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Chess kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Chess pesutänavas 30 päevaks tasuta. Chess pesulad, üks korralik autopesu.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Grillbroiler talleg kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
4: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Maxima 25. sünnipäev toob suvesse veelgi rohkem häid hindu. Teisipäevast reedeni on kuni 1400 valge hinnasildiga ilutoodet lausa 40% soodsamalt. Ostes aitähkaardiga vähemalt kaks sama või erinevat. Ainult 28. kuni 31. juuli. Maxima.
3: Raadio Star FM, Eesti.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Star FM Eesti.
3: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommus.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
1: Raadio Star FM. Eesti.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, Sensitiiv ja Color. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii tass kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: Star FM Eesti.
3: Got it. Hep, hep. Töötakaa. Nii. Good one thing.

0: Ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käes, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.
3: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lass. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid attraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

Kikkert pruuti saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele. Torm puhub tormi järel, vahepeal on valus vaikus. Kui moonid tulle löövad, õhtu päin.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Aroma Gold 3-in-1 lahustuv kohvijook. Erinevad maitsed, 170 grammi, 1,39. Uichi hinkaalid sealihaga, 400 grammi, 2,49. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu. Yeah!

0: grill broiler tollek kilohinnaga 2,99. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no vaat, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
1: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Maxima käes juvel 25.
3: Lühike kurk, vaid 1,89 kilogramm. Piimašokolaad Milka. Aitäh kaardiga 1,49. Maxima, aitäh, et oled meiega.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengieine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Fuldataler sidrunimaitseline vesi, 1,5 liitrit, 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
3: Raadio Star FM Eesti.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Rannarootsi lihakonservid, erinevad maitsed, 240 grammi, 1 euro ja 29 senti. Darina kiirnuudlid, erinevad maitsed, 50 grammi, 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
1: Täna TV3 uudistes. Soojakraadid soodustavad lõpuks ometi rannas mõnulemist, aga kas eestlane ikka oskab rannas käituda? Rootsi jalgpallifännid laamendasid eilse eurosarja kohtumise järel nii Lilleküla staadionil kui vanalinnas. Mida saab Eesti politsei vandaalidega ette võtta? Kolmandatest riikides pakkide tellimine on juba kuu aega pisut kallim. Kas eestlaste lembus Hiinas saabuvate toodete vastu on lahtunud? Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. MV Wool kraavilõhe filee lõiked 100 grammi 1 euro ja 15 senti. Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamalt. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Raadio Star FM. Eest.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: Ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli ChatGPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et ChatGPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled nii negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Maieri pesukeel, sensitiiv ja kolor. 1,5 liitrit, 3,75. Maieri torupuhastusvahend Torusiil. 1 liiter, 1,35. Soodsad hinnad. A1000 Marketis.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
2: See on Star FM Eesti.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: täna kolmes. 20.00 müstiline Eesti. 20.30 puhkus isadega. 21.30 Bond, James Bond, 007 ja elad vaid kaks korda. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Max ja Moritz, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. Kalapulgad Kolumbus, 250 grammi, 75 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minu ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin taga, et käes, et aga kui mu elukaaslane arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

Suvi on lähedusaeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

sul on põldmarjasilmad ja arbuusisuu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti .

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no võt, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käes, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.

0: FM Eesti.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: ma olen ta käest küsinud kodu ja autoga seotud küsimusi, pere ja lapse teemadel, tervise ning toitumise kohta ja ma olen väga palju rääkinud ka sellest, kas Jürgen Pärnsalu on päriselt mu sõber.
1: Ja, no vaat, ja mul on umbes sama. Minul ütleb chat selle peale, selle küsimuse peale, et kas ma olen sõltlane, ütleb selle põhjal, mida ma näen, ütleksin, et pigem mitte. Sa kasutad küll üsna sageli chat-GPT-d, aga see üksi ei tähenda sõltuvust.
0: No näed.
2: Ma ei usu, et chat-GPT sulle ka kunagi ütleb, et sa oled sõltuvusest.
0: Ütleb, näed. Sina oled negatiivselt meelestatud. Ma küsin, ma pean seda ka küsima, et kui mul on sõber, kes on sinu vastu kuidagi nii nagu üles keeratud, et kuidas ma temaga käituma peaksin.
1: Mina küsin tagalt käest, et aga kui mu elukaas on arvab, et ma olen.
0: Just, täpselt nii.